0: Har du upplevt att bli sittande på rummet hos lekkamraten medan hens familj spiser middag för sig själv utan att du blir inviterad? Det är kanske inte så vanligt nå, men det hände ganska ofta på 70-, 80- och 90-talet. Vad är det som har förändrat sig? Och den största glädje man kan ha är att göra andra glad. Ja, är det det? Det ska vi diskutera idag i Etikettaten. Och spelar det någon roll vad ungen din läser, bara hen gör det? Dagens panel består av författare Anne B. Ragde. God förmiddag.
1: God förmiddag.
0: Författare och lärare Mike Stilson.
2: Hej.
0: Professor i filosofi vid NTNU Heine Holmen. Välkommen.
3: Hej, hej.
0: Idag så börjar vi alltså med detta med att sitta alene i rummet när kompisen den spiser middag. Det är Trude som har skrivit in till oss och på appen NRK Radio. Hej, skriver hon. För en tid tillbaka kom jag över en tråd på internet och här förtalte folk om hvordan det i barndomen har upplevt att vara på besök hos andra utan att bli inviterat till måltid. De blev sittande igen på rummet medan vännen spiste samman med familjen. Senare nämnde jag detta för min kärste som också är barn av 90-talet och han förtalade att det här var helt vanligt i hans uppväxt. Det var bara sån det var. Tänker vi annorledes om detta idag än på 90-talet? Och till slut, alltså vilka fällskaps- och inkluderingsansvar har egentligen föräldrarna? Hilsen inkluderat och tacknämlig Trude. Hvordan gör ni hemma hos er, Mike?
2: Nej, alle barn är inviterat på middag hvis de er hjemme, våre barn hjem. Så der er det ikke et stort bord, men det er stort sett alltid plass rundt bordet, og vi klarer å finne ekstra stoler. Så det synes vi bare hyggelig, og det er artig, fordi vi har et ganske livat middagsbord, og det er jo mange barn som kanskje har litt stillere middagsstunder enn det vi har, som sitter med veldig sånn store åpne øyne, og er det her? Hva er det som foregår? Liksom, hvorfor snakker dere sammen? Vi skal jo spise. Så, nei, sånn er jeg hjem til oss, og det synes vi er veldig, veldig hyggelig, selv om selvfølgelig det ikke alltid er planlagt for å ha tre ekstra middagsgjester. Og det pleier å gå bra, men hvis jeg har lavt blodsukker selv, og er litt sulten, og merker at nå er det mange som skal spise middag, så kan jeg bli litt stresset.
0: Men, litt grinet.
2: Litt grinet, ja.
0: Anne B. Ragde, du och jag är ungefär lika gamla. Jag husker att jag var tvungen att sitta på gangen eller i rummet och vänta på.
1: Ja, jag var ju liten här på 70-talet då. Ja. Så då var jag aldrig att jag satt och spist middag sammen med där man var inne hos mig. Och så hade ju vi morgon och min var skilt så att vi hade inte det faste tidspunkt då vi skulle spist middag. Men det hade alla andra. Men då det som var grunden hovedsakelig grunnen. Det var ikke økonomi eller noe sånt. Det var det at det var en far som satt der. Faren var kommet hjem fra jobb. Og en far snakket ikke med barn. Ingen fedre snakket med barn. Ikke sine egne, knapt nok. Og han satt der og skulle spise og var sliten. Og skulle hvile seg etterpå.
0: Og du var noen unge ståk da?
1: Nei, da måtte vi være ute i gangen eller noe sånt. Så det var jo prøvd av faren som satt der med det strenge, slitne ansiktet sitt. Vi ikke orket å se noen fremmede barn rundt middagsbordet. Men nå er det jo helt annerledes, for at nå er jo barna hyllet som guder, sant? Så nå er jo alle barn velkommen. Jeg var nettopp barnevakt til mine to barnebarn, og da var det jo venner hver dag på middag.
0: Og det var helt ok?
1: Ja, helt ok.
0: Ja.
1: Folk tog sig som gick där.
0: Du fick bara lägga på några extra.
1: Ja, men jag har alltid extra mat där, skönar du. Jag har alltid lagat alltid till övermål, nok mat.
0: Hej nu, du är väl kanske inte så fruktansvärt många barn som frekventerar hemma hos dig än så länge.
3: Det ville varit lite underligt att driva och invitera in nabobarna i ett barnlöst hem. Det lär sig säkert göra det, men vi har fått några rare blick, tänker jag.
0: Men hur var det när du var liten?
3: Nej, det är lite som Anne snackar om då. Nu tänker jag, nu är jag snäjt så vitt inom 70-talet själv, så jag är född i 79, men det var helt vanligt att vara liksom bara kärnfamilj vid middag. Och det är lite sånt som Anne snackar om, det var lite olika hänsyn, alltså jag har föräldrar som har jobbat skift, ikke sant? Så jag jobbar på olika tidspunkt. En sliten alenefar känner jag lite igen också, i alla fall annvar uke, ikke sant? Så det är lite olika omständigheter som gör att i alla fall i min familj var det inte. Det var ikke en sånn sekvens, klokken fem spiser hele familien og alle samles. Det var mer ustabilt enn som så.
0: Ja. Och då fick man ofta sitta på gangen. Hade du vänner som satt? Eller inte i gangen, men kanske på rummet?
3: Nej, jag, för min barndom så var det, det var det också lite restriktivt med det att vara inne. Då. Alltså, vi skulle vara ute i utgångspunktet, ja. Så enten så fick de vänta ut på gården, eller så spiste de omtrent samtidigt hemma hos sig själv.
0: Ja.
3: Det var lite sån höjtid när vi var inne och lekte. Det kan jag väl tälla på två händer kanske.
0: Här har det ju tiderna förändrat sig helt enormt. För jag husker väldigt tydligt när jag var liten hur mammorna lente sig ut och ropade in: "Nå är det middag, Pelle och Kalle", och alla sprang in samtidigt. Och så min mamma var av det slaget att hon lagade middag väldigt sent. Så vi var alltid ute och lekte, jag och min syster. Och sen så blev vi inkallade till en middag så där vid 8-tiden. Så vi var alltid väldigt sultna. Så hade vi kunnat få lov att gå in och spisa middag någon annanstans, då hade vi gjort det. Men vad är det som har förändrat sig, Anne?
1: Nej, ekonomin har förändrat sig väldigt.
0: Mm.
1: Vi hade en dålig ekonomi. Mm. Så det var ju lagat till akkurat till oss då. Så jag måste ha tagit av min portion så jag ska ha haft några vänner med.
0: Ja, så är.
1: Men jag hade kunnat faren satt där och var sliten och sur då.
0: Nej.
1: Tack och lov för det. Så det var ju, och mamma var dansk, så hon också lagade middag lite senare på dagen. Så därför så var jag ofta inne hos någon.
0: Ja.
1: Men vi är ju som du säger, alltså, att vi var ute hela tiden. Vi var på skøyta, var på ski, och var på, om sommaren var vi ute och sparkade ball, och vi hade ju någon grund att vara inne. Hvis ikke det var skitvær, da var vi inne.
3: Mm.
0: Men idag, om man ber ungar sitta på gangen eller i rummet, det tror jag nästan inte förekommer. Nej.
3: Nej.
0: Det, och vad är det som har ändrat sig? Det är ekonomi, säger du, Anna.
1: Ja, så är det synet på barn då.
0: Ja.
1: Synet på vuxna har på barn. För att nu ser vi på dem som människa, sant? Och det var inte gjort när jag var liten. Men vi var unga, vi.
0: Ja.
1: Så, men nu ser jag på dem som potentiella människor.
0: Ja.
1: Så då får de mat också.
0: Har det ändrat sig till det bedre nu utifrån ett etiskt synpunkt?
3: Det är vanskeligt att se i lyset av det Anne nettopp sa.
0: Ja.
3: Att det har gått dårligare. För jag tror det är nog i det. Du har på något sätt ett helt annat syn på barnet som någon du kan både interagera meningsfullt med och inte liksom bara ska gömma bort en krok och organisera sig själv och vara mest möjligt stille. Du kan faktiskt ha en meningsfull interaktion då runt det middagsbordet, så kan man ska man helst prata lite, alltså som Mike snackar om, och snacka om dagen eller snacka om läxor, eller alltså det är på något en interaktion som också föregår vid middagsbordet, istället för bara att gaffla i sig och ungarna ska springa till sitt i etterkant. Det har ändrat sig, och det är ett syn på, det är lång utveckling, för det man liksom ser på barn som människor och inte bara något som man väntar på att ska bli ett fullvärdigt människa som man kan bruka tid på, det är något som har utvecklat sig över tid.
1: Det är en pendel,
3: da, det är en pendel, och det har lite med barndödlighet att göra, för det döde ju så pass många barn bara för 100 år tillbaka, att man satt nästan och väntade lite på, ja, blir du vuxen eller inte, för man byggde en etablerad relation till barn.
0: Mm.
3: Så det är något som också har med barndödlighet att göra, och ekonomi.
0: Mm. Hur var det hemma hos dig, Mike? Var det sån när du var liten?
2: Ja, det var, till oss var det. Det har alltid varit, jag hade lite sån här Italian style stora familjemiddagar med väldigt många, alltid liksom vänner eller kärsta, eller alltså alla har varit välkommen runt bordet då. Och så tänker jag lite på att nå er jeg kanskje overdrevent opptatt av teknologien og hvordan den har endret livet vår, så men jeg tror at vi lever jo, henne kaller jo et ritual, eller liksom den der den lomma du har med familien da, kjernefamilien, at det var kanskje litt flere sånne lommer før, at det var vanligere at man hadde fredagskvelden sammen med lørdagskvelden, eller, mens nå kan du liksom shoppe ungene sitt på hvert sitt rom og har verden i lomma og kan på en måte leve livene sine der, og kanskje for noen så har det middagsbordet, den lille seansen her blitt viktigere for fellesskap, og da gjerne med flere involvert, jeg vet ikke, men jeg tenker at det kanskje ligger noe der, i hvert fall tenker jeg på sånn at den tiden vi har nå, også når venner er med mine barn hjem, så er det en mulighet til å interagere, som det ene sier, og samtale og øve på ting som vi trenger å øve på. Vær sammen og diskutere, og det begynner jeg faktisk blant annet rundt middagsbordet, tenker jeg da.
0: Men hvis vi går skikkelig langt tilbake, Heine, hvis vi ser på jägar-samlarsamfundet, så hadde det vært veldig rart å sette några ungar i en grotta mens noen spiste. Alltså, man kan nästan inte föreställa sig det. Nu vet vi ju inte riktigt hur det går till. Men det vi vet av jägarsamlarsamfund idag, det är ju att man delar på allt. Att ungarna är mycket mer kollektivt eje.
3: Ja, men det är som Anders säger, det är lite sån pendler här då. Du har gått liksom från det där jägarsamfundet, vi vet ju lite lite om det då, så det blir lite spekulation. Ja. Men vi kan ju anta att här var det mer en storfamilje, mer storgruppe, 30-40 stycken som på måte gör ett och allt i lag. Bare det å lage varm mat krever jo en del innsats, så det å gjøre det i hver enkelt familie, det er noe som melder seg frem i industrialisering, vi sitter med mye energi, og vi sitter med hver vår stekeovn og så videre, så den der kjernefamilien er også ganske ny. Mm. Så det å liksom isolere oss til bare de 4 eller 5, det er et ganske nytt fenomen som kommer med industrialisering. Så før det så er det liksom større grupper. Og nå er det akkurat sånn det åpner seg litt igjen. Og jeg sitter og tenker litt på det Mike snakker om, de der italienske familiemåltidene. Det krever også litt overskudd, og det vi kan se på i Norge i dag er at ja, vi jobber og er produktive som før, men vi har mye mindre fysisk arbeid, så vi kommer ikke hjem og er så utslitt etter å ha vært på 8 timers skift på fabrikken og gjort noe monotont en hel dag. Det er litt færre av oss som gjør det fortsatt da. Så det vi har en litt annet overskudd, og vi har et helt annet utdanningsnivå, og vi har et helt annet impulsnivå, vi sitter med telefonen og mottar inspirasjon, så jeg sitter og ser på sånne middager som Mike har. På genom influencers ikke sant och tänker oj där det ska jag göra.
0: Det vill jag. Så vill jag ha det. Så vill jag.
1: Ser du på gamla filmer som gamla såna hemma såna home filmer så ser du med sånt ett barnebord.
0: Ja,
1: sia.
3: Ja, det är sant.
1: Ja. Da sitter barnen samlet med litt lavere bord på mindre stoler, og så har de litt annen mat.
0: Fanny og Alexander.
1: Ja, men overalt. Ja. Vi har et barnebord, vi eller barneende på bordet eller sånt da. Ja. Men barna var samlet. Og da var det litt lavere da. Ja. Og så er det litt annen mat da. Barnemeny.
0: Ja.
1: Men sån höjtid och sån julafton och sån där är eget barnebord.
0: Ja. Du har suttit på barnebord.
1: Oh, ja, massvis av gånger.
0: Ja, det har jag också. Sån här det hemma hos familjen. Bernadotte som jag då fick lov att vara där var det barnebord. Ja. Där fick vi inte ens vara i samma rum. Nej, utan man satt i köket tillsammans med personalen. Ja. Där satt barnen.
1: Ja.
0: Men den här pendeln som då är kanske på väg tillbaka. Kan det bli för mycket? Mike, kan det bli för många ungar och för mycket styr?
2: Ja, det kan jag gott säga. Si, att någon gång har jag lite mer. Nej, jag kan säga si till mina barn, jag har ju ungar som är 10 och 7 och speciellt hur som är 10 som ofta har med väninnor hem då. Och på fredagen så kan jag gott säga si att idag tänkte jag ha med någon hem. För att idag har vi lust att ha den här lilla lomma där det är bara oss och där vi får liksom wind down efter en lång vecka. Och det tror jag faktiskt de liker också. Alltså att det är en sån hypersocial värld vi lever i och exakt att det är unga nu ska inte bara ha vänskap, de ska ha nätverk, sociala nätverk. De ska liksom på barnskolan nästan börja bygga russebussgrupper sig för att hänga med, exakt. Ja, och så det om det har de stille stundene, det handler ikke bare om middagen, men det handler om å ha med folk hjem, og når er det barn har det stilt og rolig rundt seg, og det er ganske få lommer, ikke sant? Og det å, som foreldre også beskytter, jeg tenker at den der alenetiden, og da snakker jeg ikke om alenetid med iPaden, men alenetid å sitte og pusle, og bare la tankene vandre, kanskje finne bok, lese litt Donald, koble ut og ikke være i det stresset som det sosiale spillet for barn også, er en sånn der inkluderingsjakt hele veien. Det tror jeg vi er litt, prøver å være litt bevisst da, at det er både rom for det store bordet, hvor alle er velkommen, men så skal vi også beskytte de her små rommene hvor man er litt færre og hvor man er litt nærere med de nærmeste.
0: Trude skriver ju det i sitt mail till oss, så skriver hon att jag menar bestämt att vuxna har ett inkluderings- och fällskapsansvar i den här lite större gruppen. Anne, vad tänker du?
1: Nej, jag tänker inte att man har ett ansvar, nej. Det är ju barnen själv som tar ansvar och säger att vill du spisa middag till oss? Och så spör de inte mig då, eller mora sig eller faren, men spör den som ska spisa då. Ja. Så de tar ansvar själv.
0: Ja.
1: Och regner med att det är mat.
0: Mm. Och ditt ansvar är att säga ja.
1: Ja, jag har inte spurt en gång.
0: Nej.
1: Bara säga, jag kan spisa, ja. Det är sånt det är.
0: Vad med om det är en liten släping av en unge som...
1: Nej, inte någon släping, ja, men så fin som en.
0: Ja, men okej, okay, potentiellt.
1: Ja.
0: Det är en liten släping av en unge som blir bjuden, som egentligen ska spisa fisk hemma och så har
1: ja,
0: du
1: pannekakor. Ja, men det är en som var där i någon dagar som sa, nej, men jag menar för att jag ska spisa middag. Jag spisade två middagar. Och han spisade, han var... Glupsk. Ja. Mitt i voksalderen, vet du.
0: Ja. Så det blir både pannekakor och,
1: ja, ja, ja,
0: och fisk.
1: Ja, jag måste fortsätta, jag måste spisa middagen nu.
0: Ja, för att det kan ju hända att de shoppar lite, de här barnen.
1: Ja, men de är så sultna, vet du. De är så sultna, de också är sån.
0: Ja, så dejligt att de är det. Vad med vuxna då? Som, om vi inte tar barn... Vilket ansvar har vi att inkludera vuxna i...
1: Vuxna får inte slänga in till andra vuxna. I
0: inte nu för tiden, men har vi ett ansvar för att inkludera folk
1: nej,
0: i middagar?
1: Nej, det har man inte den gången.
0: Nej.
1: Jag kommer ju från gård opprinnelig, och då var det på att med ingångsdörra, där de kommer in på köknet, för de kommer alltid in på köknet först. Och rätt inför det där så var det en stol som stod. En enkelstol. Och hvis det var en nabokone som kom inom, men som skulle spise, så satt han sig på den stolen.
0: Och vänta.
1: Så på så snackade med oss mens vi spiste.
0: Ja, precis.
1: Ja. Och det var alltid alla gårdar hade en sån enkel stol som stod rätt inför dörren inför gången, mellan gången och köknet.
0: Ja.
1: Och där satt man. Och så satt man och så sa man till slut att nej, man går hem och vi ska spisa igen nu. Så gick det.
0: Det är ju fantastiskt. Mm. Ja. Mike.
2: Jag har tänkt lite på det Anne sa om att man inte har ansvar för fällskapet. Jag tänker att man har ju lite ansvar tänker jag som vuxen för att det är inte allt barnen ser själv och det och ha ett blick på det stora barnefällskapet och barnekulturen tänker jag är viktigt som vuxen för och det att invita till middag eller vara på tillbudssida är när man kanske nødt til å gjøre i større grad da, fordi at mange barn bare flyter mer enn de kanskje har gjort før, fordi at de er på en måte GPS-track og man liksom har kontroll på dem, og det å ta ansvar, jeg fotballtrener for min datter, og jeg ser liksom det å være en voksen i det miljøet og ha et rom hvor du kan snakke med de her jentene, som tross alt kommer til å være dem som skal drive med drama på ungdomsskolen, for det vet vi at kommer. Og det å ha en inngang, en arena hvor du kan snakke med dem om alt mulig, og det gjelder fotballtrening, eller gjelder rundt middagsbordet. Det tror jeg er en sånn verdi som i hvert fall jeg har sett pris på, for at jeg ser det nå, at de samtalene, når de begynner å bli 10 og snart 11, så begynner de å ha samtaler om litt mer sånn ting som angår dem i deres liv og relasjoner og man kan nøste opp i hjelpe dem å orientere seg litt av dem skal selvfølgelig finne ut av de her tingene selv og prøve seg, men å ha et lite blikk på det, det tror jeg kan være fint da.
0: Heine, hva tenker du?
3: Det er, jeg tror det er mye man kan altså det er mye man bare gjør og det er ikke nytt det at det, man bare gjør det, altså jeg husker jo foreldre i forhold til fotball, ikke sant? Det å kjøre til kamp for eksempel, det er ikke alle som har like altså foreldre som stiller opp i like stor grad for eksempel, så er litt var på det plukke med seg den ungen som eventuelt må sykle alene, det er jo sånn man hører at, og har sett at foreldre alltid har gjort. Og så er det litt den grensen for andre foreldres autonomi, og det er fort gjort at man kommer tråkker noen på tærne. Da. Så hvis jeg skal nevne min egen mor, som jeg hadde en kamerat, som det var et litt utfordrende hjem, så det var av og til at han gikk i relativt slitte klær. Så en gang han hadde en ganske sånn stor flenge på jakka si, og da tok moren min fram symaskin og bare sydde over den. Det tok henne 2 minutter og tenkte, ja, det går helt fint. Men vi fikk jo foreldre på døra da.
0: Vi gjorde det.
3: Så de var meget opprakt, for å si det, på radio, pent radiospråk.
0: Ja. Anne, du kjenner
1: ja,
0: den der.
1: Ja, jeg kjenner den, ja. Tenk, jeg var om kritikk da, vet du.
3: Ja, det blir jo sett på det, ikke sant? Så hvis du på en måte er til frokost hver dag, ikke sant? Så du kan, det kan tolkes med en kritikk av seg selv som forelder, at du ikke selv serverer godt nok mat eller godt nok klær og så videre, så det er jo litt sensitivt terreng her da.
0: Hva skal man gjøre?
1: Ja, for frokost, det er første måltid på dagen, og da skal det være sunn mat. Det skal ikke være loff og nougatti. Nei, det skal være ordentlig mat, da. Grovt brød og pølse og agurk og tomat og sånn.
0: Mistenker at Annes barn da gikk over til naboen?
1: Ja, da, og de forrede deg på grunn av det.
0: Ja.
1: Jeg stiller hjem grovt brød og makrer i tomat.
0: Ja.
3: Men samtidig så er det... en del barn også som har det tøft, og som setter veldig stor pris på den lille interaksjonen der da, fra andres foreldre. Og det kan være nok til at de barna får en helt annen utvikling enn den, at de ender opp og blir småkriminelle eller storkriminelle. Og,
1: ja, noen gatt inn, ja.
3: Ja, altså, når de får den pølsa da, eller blir kjørt på trening, ja. Eller det en forelder der liksom som de kan bruke som i hvert fall et lite sånn lysglimt.
0: Ja, Mike,
3: det tror jeg veldig sunt.
0: Mike, dette jeg kjenner jeg at du antagligen har mange tanker om.
2: Ja, altså jeg tenker ofte på det når jeg jobber som lærer i skolen og støtter stadig liksom, faglig påfyll og når man snakker om relasjoner og hva trenger barn for å bli mennesker som klarer seg, så var det som gikk igjen veldig ofte var at det du trenger er stort sett en trygg venne-barnerelasjon og en trygg voksenrelasjon. Og den voksenrelasjonen, det kan være mamma eller pappa, men det kan like gjerne være treneren, eller læreren, eller onkelen, eller naboen. Og det å huske på det, at den ene, det ene blikket, som ser litt ekstra, det er noe man skal ha med seg, for man vet aldri når det blikket trengs. Og derfor bør vi se alle barn. Og jeg har alltid tenkt, hver gang jeg med i etikketaten, så prater alltid om Nils Arne Eggen. men jeg synes liksom det her, han sa om å på fotballbanen selvfølgelig, å investere i lagkammeratene, og gå ut på banen for å gjøre lagkammeratene dine best mulig, det faktisk en investering i seg selv. Altså du kan være ganske selvopptatt, og likevel få dem andre til å se bra, fordi at det som skjer, at hvis du gjør det med de 10 lagkompisene dine, så begynner de å gjøre det samme til deg, og da har du plutselig 10 lagkompiser som gjør det mer. Og sånn tenker jeg, liksom, hvis jeg kan på et eller annet vis bidra til at de jentene her i den vennegjengen på 10 år nå, har det med seg, at vi ser hverandre, vi hjelper hverandre, og at jeg kan være en eksponent for å vise hvordan det gjøres i praksis, og at jeg ser all, og at jeg viser det, så tror jeg at mitt eget barn, hvis jeg skal være så egoistisk og tenke på hennes ve og vel, får noe igjen for det.
3: Altså det der kalles jo på godt fagspråk modellering. Så hvis du, liksom vil, hvis du ønsker at noen skal oppføre seg på en bestemt måte, så gjør du det der, modellering. Da vi etteraper jo andre, og vi ser, åja, det en måte å være forelder på, eller det en måte å være et menneske på. Det gjør jo ledere veldig bevisst, eller gode ledere skal jo gjøre det da.
1: Oh, ja.
3: Og lærere bør gjøre det, ikke sant? Og foreldre og så videre. Så hvis du vil ønske å få fram en bestemt adferd, så må du gjøre det selv. Og da blir du plukket opp den rundt. Hvis du ønsker at folk skal lese for eksempel, så må du også lese selv.
0: Vi skal videre i etikettaten, og det, med det som ni har pratat om egentligen nu, Mike, den största glädjen någon kan ha, det är att göra andra glad. Stämmer det, månntro? Etikettaten idag består av författare Anne B. Ragde, författare och lärare Mike Stilson och professor i filosofi Heine Holmen. Hej, etikettaten, skriver Torgeir. Här är ett tema som ni kan snacka om. Alltså, den största glädjen man kan ha, det är att göra andra glad. Det här menar Torgeir är totalt missförstått, för den uppfordrar till cellutslättelse. För man bör läsa nästa strofe också. Och vill du gärna lycka nå, då först dig själv du glömma må, fortsätter diktet. Och plisa andra handlar ju om att säga ja till allt de andra önskar och glömma sina egna behov. Och då blir man egentligen bara trist och lej sig, skriver Torgeir. Ja, kan vi börja med dig, Anne? Den största glädjen kan ha, det gör andra glad.
1: Nej, inte enig den, nej.
0: Nej.
1: Och speciellt i äktenskap för exempel så ser du det. Kvinner i ekteskap, som gjør alt for å plise mannen, de hamner ikke så veldig godt med.
0: Nei, du har skrevet en del om det.
1: Ja, jeg har gjort det. Ja. Så i ekteskap så går det ikke, for da er det alltid kvinnen som skal prøve å plise mannen, aldri omvendt. Ja, en sjelden gang er det omvendt, en sjelden gang da.
0: Av og til.
1: Men du blir selvslettet, ja. Mm. Vi visker ut hva dine egne behov er, og hva du vil, hva som gjør deg glad, og for at det er veldig sjelden at den som mottar den her plisinga da, spør tilbake eller gjør noe til deg for deg tilbake, så det blir veldig enveis.
0: Mike, det beste er å gjøre andre glade.
2: Jeg enig at det kan være selvutslettende hvis du bare på tilbudssiden hele tiden. Jeg tror det man må ha her jo en balanse. Du må nødvendigvis ivareta deg selv, oppgi alt også. Hvis det går på bekostning av hvordan du har det, at du liksom piner deg selv, og du blir skadelidende av å gjøre folk glad. Men jeg tror at det der med å glemme seg selv litt er også noe som er veldig godt for oss selv. Jeg tenker ofte når man blir forelder, og man får plutselig et menneske som hvis behov helt, altså, du teller ikke lenger, du skal få den ungen der til å overleve på et vis, at i det så ligger det noe veldig sånn frigjørende også for en selv, og det å ha blikket på rommet rundt seg, det sånn typisk man hører folk som liksom har angst for å være i et rom med sosial interaksjon og sånn, og alle går liksom og tenker på seg selv, hvordan ser alle andre på meg? Hvordan er det folk vurderer meg i en situasjon her? Typisk på en hagefest i litteraturverdenen, sant, Anne, hvor alle bare lurer på hvor er han, liksom.
0: Gjør du det, Anne? Nei. Du er så trygg i deg selv, at det skjer ikke deg. Bortsett
2: fra Anne B. Ragde.
0: Bortsett fra Anne B. Ragde.
2: Men da er jo liksom trikset da, ofte er jo å være interessert i andre mennesker. Og tenk at, det er ikke så farlig hva folk tenker om meg, men jeg kan jo i hvert fall prøve å være hyggelig med dem jeg møter. Og i det så ligger det meg veldig frigjørende, faktisk. Altså, det er ikke selvutslettende, det er noe veldig godt å slippe og tenk på sitt eget behag hele tiden, for det kan jo også være litt sånn altoppslukende. Så den der balansen, det tror jeg...
1: Balanse er tingen, ja. Balanse.
0: Heine, hva er det for slags moral vi pratar om her?
3: Det er flere måter å lese det her på, men det høres ut som en sånn oppskrift på selvutslettende altruisme. Altså, det siste du skal tenke på er deg selv, eller du skal ikke tenke på deg selv i det hele tatt, du skal gjøre alt for... andre, og det er oppskriften på ekte lykke, eller best lykke.
1: Galskap, vet
3: du. Ja, tatt bokstavlig så er det jo veldig ubalansert, og det, vi er jo inne på risikomomentet her nå med selvutslettelse, og det å leve bare for andre. Det finnes jo moralske retninger som på et vis bikker i den retning. Vi har noe som heter sånn konsekvensalisme, de har jo ett liksom, etisk bud, og det er at

0: Jeg tenker veldig mye på meg selv når jeg jobber, da, for jeg jobber ikke i team. Jeg jobber alene, og jeg lykkes alene, og jeg mislykkes alene. Så jeg er vant til det. Og du blir ganske herda av det. Og du vet at det kan skifte ganske fort. Så jeg har ikke jobbet i team på mange, mange, mange år.
1: Hur tänker du på lycka? När blir du riktigt lycklig?
0: Och det är massa sammanhang. Jag vaknar lycklig. Jag vaknar lycklig för att jag skriver, så skriver jag ut all dritten där. Ja. Så jag släpper att ha med mig i vardagen. Och på samma sätt går jag aldrig till psykolog för exempel, för då kan jag ödelägga en hel roman på en timme.
1: Ja, det går inte.
0: Så det går inte. Nej. Så jag skriver ut det negativa. Och så är jag lycklig i livet mitt.
1: Alltså den första biten, den största lyckan man kan ha, det är att göra andra glad. Det säger vi ju ofta, ofta, och vi tycker att det är jättepositivt och det är sådär. Men det är ju den andra delen utav den här som han skriver, Torger, det är ju den som är så konstig då. Och vill du gärna lyckan nå, då först dig själv du glömma må. Då blir man inte speciellt lycklig.
2: Nej, men samtidigt, det är lite fenomen där som Mike var lite in på i stad. Det ögonblicket du på något sätt fokuserar på något utanför dig själv, alltså något annat. Det kan vara ett projekt. Det kan vara en tur i ett vackert landskap, det kan vara andra människor, det kan vara partner, det kan vara barn, det kan vara vänner. När du på något sätt fokuserar väldigt på det, så glemmer du deg selv. Du glemmer liksom, åja, hvordan fremstår jeg nå, og jeg er med mine usikkerheter, og hva tenker de om meg, og så videre. Det er jo tanker som er veldig naturlig å ha med seg gjennom våre nevrotiske dager. De gjør deg ikke spesielt lykkelig, men når du merker at du måtte, blir veldig engasjert, så går du opp i noe annet, og da fokuserer du bare på det, og da er det akkurat som det selve bare går i bakgrunnen. Og det er veldig bra, det er veldig fin ting. Mange beskriver det som en flow, man er engasjert, og at det ofte blir beskrevet som sine beste øyeblikk. Litt sånn som et fotballag, ikke sant? Eller et team. Du går opp i det teamet, eller du går opp i en roman, ikke sant? Så er det er ikke Anne B. Ragde som sitter der, ikke sant? Det er romanen som spiller en rolle nå. Det skjer noe der, ikke sant? Og så glemmer man seg selv i 7-8 timer.
1: Ja, vad säger du, Anne?
0: Nej, jag syns det säger självsläppen. Hörs väldigt självsläppen.
2: Jag tror bara in en lite positiv spin.
1: men hvis vi tar tag i det här som henne säger, är det när du sitter och skriver, glömmer du dig själv?
0: Ja, jag är inte med då.
1: Nej.
0: Jo, en sista roman så är jag med, för det är självutlevande.
1: Ja.
0: Men hvis jeg dikter då, så glömmer man sig själv helt och hållet, för det ska inte vara mig själv.
1: Är du glad då?
0: Nej.
1: Bra, det, så du blir inte lycklig?
0: Nej, jag blir helt tappad, utmattad. Jag blir inte glad, nej. Jag kan bli glad när jag kommer på att, oj, jag är med, ja. Oh, tack och lov för det.
1: Precis, jag slipper att vara den här. Jag är inte en av dem där, nej, tack och lov. Mike?
3: Jag tolkar de linjerna där egentligen först och främst väldigt positivt. Ja. Alltså det att glömma sig själv, att det är något extremt frigörande i det. Det frigör oss till att faktiskt göra den hene prat om här och gå in i, kalla en skapa i process då. Alltså det att skapa något, det kan vara att skapa en relation, det kan vara att skapa ett fotbollslag, eller det kan vara att skapa en roman eller vad, alltså det där, och i det så ligger det något, och att vi rotar oss lite bort i sig bara prata om lycka och glädje och bra, men att det känslan av att vara till stede i ögonblicket, den flow, det är i alla fall sån jag tänker när jag upplever den flowen, att jag försvinner tid och sted, upphör, och jag bara är i det där oavsett vad det är, om det är matlagning eller skrivning eller vad än, och det
1: är du lycklig då?
3: Ja, men jag tror jag tänker att lycklig, ja, på ett vis är det, men vad vill det säga att vara lycklig, sant? Vad är det? Betyder det att vara glad? Nej, jag tror inte det betyder att du bara är glad och bli. Jag tror det handlar om en eller annan känsla som inte alltid är så lätt att sätta ord på, men som du bara känner att det ögonblicket där, så var det nog helt eget. Det är som med barns fria lek, när de liksom kommer seg av den kneika och inte sitter och lurer på vad jag ska finna på, men de är uppslukt i en annan värld, de har försvunnit ut av sig själv. Jag säger inte säkert du spör dem efter på vad du lycklig nu eller vad du glad.
1: Det kanske inte var riktigt.
3: Det var göj, eller det bara var.
1: Ja, Mikael Laxnäs smådikt från 1904 kan alltså tolkas på ganska många olika sätt. Både första och andra versfoten i den här dikten. Tusen hjärtligt tack. I Etikettaten idag författar Anne B. Ragde, författare och lärare Mike Stilson och professor i filosofi Heine Holmen. Nu ska vi till ett tema som bör engagera panelet väldigt. Spiller det någon roll vad vi läser? Kan böcker faktiskt vara farliga? Ja, chockböljan efter PISA-resultaten, lärare, föräldrar, experter och influencer. Alla har en uppskrift på hur man ska få barn till att läsa. Och det viktiga, det är tydligen att de läser och kanske inte vad de läser. Så vi ska diskutera det, tänkte jag. Ska vi börja med egna läserfaringar? Anne B. Ragde, hvordan lærte du dig att läsa? Och när började detta intresse för böcker?
0: Nej, jag har varit hele mitt liv det. Det har varit liksom den viktigste delen av mitt liv har varit att läsa om böcker. Men jeg begynte veldig tidlig, men jeg skrev ikke min egen bok før jeg var 29 år.
1: Nei.
0: Så jeg tenkte aldri på å bli forfatter.
1: Men du leste?
0: Ja, jeg leste, ja. Jeg leste i perioder, og så leste jeg sånne epoker, da. Sånne konsentrasjonsleirer, 2. verdenskrig, og så var det polarfarere, og så var det sånne epoker, da, fra jeg var 14 år.
1: Ja. Før det, da? Når du var litt
0: ja, da leste jeg Frank og Hardy. Det er Hardy-guttene.
1: Hardy-guttene.
0: Aldri Nanki Drev. Aldri Nanki. Du får oppleve deg som narsisist. Og hun leste ikke.
1: Det, du likte ikke henne?
0: Nei, likte ikke det.
1: Var det allra första du läste, eller?
0: Ja, det var första jag läste, ja.
1: Det var Hardy-gutten här?
0: Ja.
1: Wow. Och hur gammal snackar vi om att du är?
0: Nej, det var en 8-9 år.
1: Ja.
0: För det blev jag läst för. Och då var mamma som läste H.C. Andersen för mig.
1: Ja.
0: För att hun däckte faren min att läsa norska folkeventyr. För den var så blodig. De kappade hodet av hverandre och sånt. Så det var faren min fikk forbud mot å lese norske folkeventyr.
1: Så det ble H.C. Andersen?
0: H.C. Andersen i stedet.
1: Men den, de er jo fryktelig sørgelige, mange
0: av dem. Men jeg sa det ofte at jeg vil at du skal lese som jeg kan gråte av.
1: Ja, og det gjorde du.
0: Ja, det gjorde jeg.
1: Ja.
0: Så det, jeg er helt uenig at du skal ikke lese det som gjør deg dårlig, da, eller gjør deg leide, eller sånt. Det kan du godt lese når du er 19 nå.
1: Ja. Mark, du er jo også forfattere nå, og lærere. Hva hur lärde du dig att läsa? När?
3: Det är klart jag kan inte fortälla hur jag lärt mig att läsa, men jag har läst hela alltså så länge jag kan huska. Så vi snackade nog till i barnskola att jag knäckte läsekoden då säkert när jag var 7-8 då vill jag tro, och så var jag en stor Donald-läsare, så jag var helt hektad på Donald-blad, och jag husker det var en Narvesen-kiosk på Moholt hvor min mor fant ut att Donald kom på tisdagar, men den Narvesen-kiosken den solgte jeg på mandagene. Hvis du kom mandag kveld, så kunne jeg få kjøpt. Og mandag kveld, kveldsmaten, hvis mamma hadde vært og fått tak i Donald, det føltes som det var noen sånne ulovlige greier vi holdt med. Så det Donald som var liksom den store lesedriveren for meg, og så etter hvert så leste jeg mer og mer, og så tror jeg vi kan si at i ungdomstida så var ikke jeg noen stor leser, men jeg leste Harry Potter-bøkene, og de var veldig viktige for mitt liv som leser etterpå, fordi at det var både selvtillitsbyggende, lære svære mursteiner, men også se, å fy søren, hvor mye litteraturen kan inneholde, og hvor spennende det kan være, og, sånn at jeg har nok blitt enda mer leser etter at jeg var ferdig, hjernen min var ferdig utviklet. Jeg tror det er ganske ferdig utviklet, da, i hvert fall. Så det har vært en gradvis greie, og nå føler jeg at liksom, lesing er noe av det mest essensielle jeg gjør i mitt liv, noe av det
1: jeg
3: synes er viktigst. Og det er et liv som leser, så bygger du på, og det blir rikere og rikere, for at du tar flere referanser. Liksom, det er en sånn...
0: Du lever ikke bare ditt eget liv.
3: Nei, og så vekst det, liksom, for at du trekker veksler på både det du selv har erfart, men også alt du har lest frem til det punktet.
1: Heine, du bruker si at du kommer fra et enkelt arbeiderhjem, ja. Men det var bøker.
2: Det var bøker, ja. Jeg ble lest for særlig min mor. Og det er ting man husker, liksom følelsen av og historiene på et helt liv. Det. Jeg husker blant annet en bok som vi var veldig glad i begge to, som heter Albin, av en kar som heter Ulf Lofgren, og hvor han hjelper til hjemme og møter en kjempe på veien ut, og så videre. Så det er sånne historier som virkelig sitter, da. Plus andre klassikere, tegneserier som Mike snakker om, var jeg stor fan av, og det har liksom gått i ulike steg, ikke sant? Fra Donald til Fantome, til Billy, til litt mer avanserte tegneserier etter hvert. Og det fine med tegneserier er jo at veldig mange av dem, særlig kanskje Donald-universet, har jo bakt inn klassisk historie fra litteraturen, da. Så du har jo lest om Marco Polo og ikke sant, store klassiske hendelser, og Romerike, eller sjørøvere og kolonitid, og så, ikke sant, det er masse ting du har lest om gjennom tegneserier da, så du til slutt blir stor nok til å sitte og lese de ekte bøkene, de genuine historiene om, fra Jules Verne eller
0: Notre Dame, Fantome i Notre Dame.
2: Ja, Fantome i Notre Dame, ikke sant, og det var fantastisk, eller Robinson Crusoe, ikke sant, så er det historier du allerede kan, men som du får da spekka ut i full detalj.
0: Ja.
2: Og det som er litt artig er at sånn for filosofi sin del, da,
0: ja,
2: så er jo det er jo en bok som jeg fikk da jeg var 13-14 tipper jeg, som var skrevet av Jostein Gaarder, ikke sant, Sofies verden, og da gjør han litt det samme i romanform. Han putter inn filosofihistorien og tenkningens historie inn der, selvfølgelig i veldig enkelt format, for det skal kunne leses av en tenåring, og gjør litt det samme som du snakker om nå, og da har du plutselig kjennskap til voldsomme deler av Vestens historie gjennom å ha lest en roman på en 300-400 sider, som for meg var selvsettende da.
1: Så kommer vi då till detta skräckliga faktum att ungdomar och barn inte läser längre, i alla fall inte gutterna. Och Mike, du skriver böcker till de här gutterna. Vad
3: har du? Det funkar inte. Nej, det går så bra. Jag tänker där jag hör många som jobbar med som är vi ska vara lite försiktiga med liksom avskriva guttarna helt. Det är många guttar som läser, de är flink på väldigt mycket.
0: Någon guttar som läser.
3: Ja, det är någon gutta som läser, men liksom när folk spör mig om det här med speciellt tenåringsgutta, de läser inte mycket och sånt. Så på jag säger jag läste inte mycket själv heller, inte att jag vill prova på att det går bra, men jag tänker att det kan gå bra då, även om man inte läser massor när man är tenåring. Jag är väldigt upptagen av att läsning är vi snackar ju ofta som att läsning är det enaste viktiga här i livet, och det kan ju man som författare gärna vara enig i, men det är ju inte det. Men det och hur ser vi definiera oss själva som läser? Och jag tror att man tror ofte at en leser er en lesehest, en som leser veldig mye hele tiden. Og jeg tenker at ungdom er ikke så opptatt av at 13, 14, 15 år skal lese så mye hele tiden. Men det er forskjell på det å lese ikke så mye, og det å avskrive seg selv som leser. Og det opplever jeg kanskje en del som gjør i større grad nå, at de måtte ha utdefinert litteratur helt fra livene sine, fordi at de får jo underholdning andre steder. Og det er liksom aldri noe tomrom hvor du får den roa til å lese den boka. Og det tror jeg er et større problem enn at vi ikke leser fryktelig mye. Så jeg tror vi må jobbe litt med den der hvorfor er det vi leser? Hva er hensikten? Hva gjør det med deg? Og ikke minst at det er et sånn kollektivt, demokratisk anliggende, at det gjør noe med vår felles evne til å tenke og diskutere, og som jeg sier det her med ideer, altså at det er sånn vi bygger grunnlag for demokrati, at vi har en befolkning som ikke klarer å se utover bare det umiddelbare, egoistiske behovet, men som ser seg selv som en del av en større helhet, og det er jo det skjønnlitteraturen gjør på sitt aller, aller beste.
1: Anne, vad ska vi göra för att knäcka läskoden för att göra det?
0: Ja, det är vanskligt till några för att då går han på skolan. Uh-huh. Så böcker för dem då det är skolan. Och så står läraren norskläraren också och så säger att litteratur är viktig. Kan jag säga det till barn, vet du? Det är något som är viktig. Litteratur är skitlänt. Artig.
1: Mm. Det är gøy.
0: Mm. Böcker i skolböcker, matematikboken, det är viktig. Och norsk grammatikboken, det är viktig. Men litteratur är inte viktig, litteratur är moro.
1: Vad ska de göra då för att få
0: det är vanskligt att göra något medan de går på skolan och har skärmar överallt.
1: Men kunde du tänka dig att skriva för 12, 13, 14 åringar?
0: Nej. Aldrig.
1: Varför inte?
0: Nej, för jag blir inte läst, mycket köpt, mycket läst. De har skärmen sin dem. Så du måste vänta, de blir lite vuxen, lite mer vuxen eller att de är små.
1: Kan det vara så att när vi säger att gutter inte läser och att det är jättefarligt att de faktiskt aldrig har läst egentligen eller?
0: Man blir läst för Og jeg brukte sånn til sønnen min, nå har jeg meg mindre, nå har jeg lest for han, så brukte jeg å lese en og en halv side, til jeg så liksom på øynene hans at han følte meg, at han var liksom i femte veggen, og så stoppet jeg midt inn i direkte,
1: okay.
0: Ja, og så,
1: och då stoppa.
0: Ja. Och ja, så kastade han sig över och läste vidare.
1: Det var, precis. Ja. Det kan ju vara ett jättebra att bli läst för.
0: Ja, då stoppade jag på en väldigt oväntad plats då, när han alltså han var uppslukt av handlingen då.
1: Men kan, det, jag föreställer mig att det kanske kan vara svårt att få 15-åringen att sitta ner och nu ska jag läsa för dig, lilla vän.
0: Ja, eller? De likar det, de var.
1: De gör ja, det. De är mycket mer barnsliga än vad man tror.
0: Ja, det kan vara barnsliga. Det är ärligt att bli läst för. Ja. Och folk hör ju på podcaster och hör på ljudböcker och ja. Vi kan bli läst för allsamman.
1: Ja, för att, kan vi introducera dem för ljudböckerna?
0: Ja, det går an. Jag vet inte helt hur att det är din bästa att göra det, för jag har aldrig hört på en lydbok.
1: Nej.
0: Men det går säkert fint, ja.
1: Ja. Heine, spelar det någon roll vad 15-åringen läser?
2: Ja, det är lite usikt med jag har lyst att säga, men för alltså, alla kommer att läsa, eller de flesta av oss har läst fel böcker till fel tid. Alltså jag satt som 17-åring och prövade läsa Marx, jag var sannsynligtvis inte väldigt gott förberedd på det. Och så prövade läsa Mao eller Platon och var sannsynligtvis lika dåligt förberedd på alla ting. Och det finns ting där som kanske inte är så sunt då och blir påverkad liksom ensidig av. Så jag ser på något att du kan bli för poängen med många av de böckerna är ju nettopp att påverka och det är extremt slagkraftigt genom att det sitter som en läseerfaring som du har med dig kanske resten av livet. Så det visar du liksom hur slagkraftig det är och hvis du har läst på något fel budskap då i en förseltegn så sitter det godt. Så det jag tänker det viktigaste att säga är egentligen jag har läst den här första boken som är intresserad men läs för Guds skull också andra och börja bygga på något lite sånt mentalt antibibliotek. Umberto Eco en väldigt kul författare och filosof har snackat om det att ha ett antibibliotek hemma. Det är väldigt viktigt att ha böcker där som du har läst, men det är också extremt viktigt att ha böcker du ännu inte har läst som kan utfordra dig och du på något kan spela lite på lag med olika stämmer i litteraturen.
1: Mike?
3: Nej, alltså, jeg litt skeptisk til å tilpasse litteraturen for mye. At liksom, litt av poenget, jeg synes en av tingene vi må snakke litt mer om jo at lesing en langsom prosess. Altså, når Anne sier du liker å holde boka i hendene, det gjør jeg også. Og det blant annet fordi at jeg kan bla tilbake. Hva jeg gikk glipp av der? Eller hva fikk jeg egentlig med meg det som skjedde her? Og den langsom i den forstand at den, på en måte, ditt tempo styrer også på en måte hvordan du tar det inn her. Og det kan være litt spesielt i dag, hvor tempo er forfektet som en veldig sånn, viktig verdi. Det er effektivitet og produktivitet, og du skal helst ikke bruke så lang tid på å lese bøker. Du skal helst lese veldig fort. Det er et mål, ikke sant? Mens jeg tenker at litt av målet og grunnen til at vi leser er nettopp for det langsomme. For at det skal ta, vi skal bryne oss litt på noen ideer. Hvis vi begynner å skru opp sånn som i barnelitteraturen, så er det en tendens til at man tenker, ja, de med på TikTok, de med på YouTube, og det er så sykt sånn tut og kjør, ja. Og derfor må vi skrive litteratur, for litteratur er jo viktig. Litteratur er viktig, derfor må vi skrive litteratur som tar opp kampen, og hvordan gjør vi det? Jo, vi skruer opp tempo på litteraturen, og da får du ofte historier som er veldig, veldig spennende, som har skyet tempo, men det går ofte på bekostning av kompleksitet, av karakterer, for karakterene blir, de snille er snill, og de slemme er slem, og verden blir veldig sånn enkel.
0: Osman Pett er et veldig godt eksempel.
3: Ja.
0: Osman Pett, da sønnen min var liten, han hadde en bil, og så hadde han en katt oppe der, som kjørte med leverpost. Nå har han helikopter og mobiltelefon.
3: Ja.
0: Så er det helikopter og leverpost.
3: Ja. For det, du skal liksom hele tiden øke på, da.
1: Jeg tenkte, Anne, du leser, eller når du skriver, for den långsamma läsaren, eller?
0: Jeg skriver litteratur sånn, som litteraturen skal være, fra bok til bok.
1: Ja.
0: Men jeg tenker ikke på at det skal gå fort unna i svingene.
1: Heine.
2: Nå fokuserer vi veldig mye på lesing og skriving, særlig i lys av PISA-undersøkelsen. Men det er jo også andre måter å tilegne seg historier og bilder på, som gjennom lydbok eller fortellingskunsten. Det er liksom helt andre ting du på en måte aktiverer. Så det er ikke sånn at skriving er det eneste saliggjørende. Det finnes jo en kjent anekdote i Sokrates da, fra Platon, gamle grekeren. Han advarte jo mot skrivekunsten fordi den undergravde hukommelsen, ikke sant? For han selv var veldig opptatt av den muntlige samtalen og det levende møtet mellom to mennesker og så videre. Så det er jo både og også med skriving som er en fantastisk teknologi faktisk. Altså, den er der ennå.
1: Det er en tekne som man prater om.
2: Ja, en tekne som kan brukes til liksom noe veldig avansert, og så kan brukes til noe veldig enkelt slående budskap. Og så brukes den av folk til å og også manipulere deg og få deg til å tenke og handle. Ja. Og det siste her er viktig, for jeg tror det, sånn, det vi bør ha med oss, det er flott å ha med seg følelsen også inn i dette her, men det er veldig mange bøker som dreier seg om at du skal tenke på en bestemt måte, eller handle på en bestemt måte. Og en ting jeg vil si da, det er at det er fint å ha med seg følelsene. Hvis du merker at alt liksom er medhår, så du tenker at dette her er fantastisk, dette er genialt, det er akkurat sånn jeg selv tenker og føler, da skal du stoppe et lite øyeblikk opp og tenke, nå er jeg litt ukritisk, nå er jeg bare med følelsene mine, nå må jeg prøve å lese noe som gir meg litt motstand.
1: Anne?
0: Æsops fabler, de var jo først muntlig.
2: Ja.
0: Helt holdent muntlig.
2: Ja, ja.
0: Og så, hvis du leser en bok med en Æsops fabel, så kan du tenke at alt er skrevet av en som har hørt det, bare å videreformidle det.
1: Mm.
0: Jeg har jo selv gjort det, jeg skrevet 10 Æsops fabler-bøker.
1: Ja.
0: Men da prøver jeg alltid å fortelle at opprinnelig så var det bare noe som ble fortalt i skruppa.
2: Ja.
1: Mm. Jeg vil gå tilbake til det her med er det bra att barn läser vad som helst? Och då har jag lust att ta tag i en bok som jag vet att den var på pensum, om det nu finns fortfarande, det är jag lite osäker på, det kanske du vet. Fluenes herre. Vi tragglade oss igenom Fluenes herre av William Golding, och det ger ett extremt negativt syn på verkligheten, extremt negativt syn på mänskligheten. Jag husker när jag läste den så tänkte jag så här: nej, det är ingen vits i, vi behöver inte fortsätta, för att vi människor är så fruktansvärt äckliga mot varandra att det kommer att gå till helvete. Spelar det någon roll vad barnen läser, Mike?
3: Jag syns det är viktigt att man kan läsa brett, och både läsa Donald, men också att du ska få ting som är lite mer tygge motstånd. Jag syns det är intressant att du säger om antibibliotek då, för jag tänker ofta att jag tror nästan du kan läsa vad som helst, men hvis du sitter in på rummet ditt och plöjer igenom bara sån säljhjälpsböcker eller en typ av litteratur som du känner träffar dig och du blir värre där, så tror jag det är så väldigt sunt nästan oavsett vad du läser. Jag är väldigt tro på att du vill läsa också för att kunna bruka det i våra samtal med andra människor. Och idag akkurat nu driver jag läser bok av en amerikansk författare som heter Wendell Berry. Då skrev han bland annat om den här konkurrenskulturen i debattkulturen i samhället, att det är en konkurrens. Samtal har blivit en konkurrens. Du ska helst vinna genom slagord och liksom kjapp overbevisning. Men han lente seg på det här med det viktiga med clarity and victory. Altså det å, når vi leser, eller samtaler, eller hva enn vi gjør her i livet, hvis formålet vårt er å forstå, så endrer det hele vår tilnærming. For da begynner vi å stille spørsmål, hvis det her glir litt for godt, og jeg liker det litt for godt, og det treffer meg, er det egentlig bra da? Altså den kritiske sansen vår utvikles, og det innebærer å befatte seg med tekst på mange ulike nivåer, og når du leser Fluenes herre, okay, du kan bli litt dystopisk, og du kan bli litt bekymret og sånn, men du skal ut og bruke det til å, med omsorg og kjærlighet, for at du vil at verden skal bli et bedre sted, til å samtale med folk, og på den måten drive tenkningen av oss videre, så kanskje vi kan gjøre det litt bedre i morgen enn vi gjorde det i dag. Og det tror jeg, hvis du gjør det, så er det ingenting som er farlig å lese, men hvis du sitter alene med det i ditt eget hode, så kanskje vi ikke har godt av alt vi leser.
1: Heine.
2: Det er noen koder som må knekkes når det gjelder litteratur, da, særlig skjønnlitteratur. Det er jo ikke alt som står der som forfatteren liksom går inn for.
1: Nei.
2: Ofte så prøver man ut ting, prøver ut ideer, iscenesetter noe som kanskje skal nettopp vekke deg til å gjøre det motsatte, og så videre. Og det er mye i litteraturen som er dystopisk og mørkt, og kan være veldig brutalt. Og det som er fint med da å konfrontere de tingene i lesning, det er at for det første så kan du legge bort den boka i det øyeblikket det blir for intenst. Så det er jo ikke virkelig. Det foregår jo bare på boksidene og i hodet ditt, så du kan på en måte kontrollere det litt selv, men det er klart det kan være ekstremt virkningsfullt, så det kan jo være en god idé å gjøre det gjerne sammen med andre, og kunne snakke med andre, og også liksom prøve å knekke de kodene på hva litteratur egentlig er, for det er ikke nødvendig sånn at det er virkelig.
0: Men det er ikke noe matematikkbok?
2: Det er ikke matematikk. Nei, for det er litt sånn interessant, fordi jeg har møtt hos, ikke noe som instituttleder, men jeg møtte jo veldig mye nye studenter som kom til universitetet første gang. Og det å da lese tekster som opptrer annerledes enn en pensumbok, for en del, var nytt. Altså ironi, for eksempel. Jeg ga dem gjerne en sånn Sartre-tekst, som er en kjent fransk filosof, og han ironiserte litt over det å tro på Gud. Og de slet med å knekke koden, for de skjønte jo ikke at det som de da fikk på pensum på universitetet kunne være ironisering, og ikke, det er liksom bare direkte sant. Det her er ikke bare noe du skal pugge for å finne ut av hva fyren mener. Du må liksom tolke det litt mer avansert. Og det er jo en emne som faktisk må til for å skjønne blant annet skjønnlitteratur, da, ikke sant? Ja. Eller dikt, eller ikke sant? Ting sies ikke bare bokstavlig og direkte.
1: Det er komplekst.
4: Og derfor synes jeg det er veldig flott når folk leser for eksempel tidlig i Platon, for det er akkurat sånn som Mike snakker om, det med å lære seg å tenke for eksempel, og lære seg å forholde seg til en sak, og veldig artig å lese tidlig i Platon-dialoger med Sokrates, sånn som en som heter Protagoras eller Gorgias, kjempeflotte dialoger, er som å lese en liten film. For en ting er på en måte hvordan du blir fortalt litt hvordan du skal kanskje tenke, og så blir det også vist litt hvordan folk tenker gærent. Når folk prøver å overbevise andre i stedet for å prøve å forstå noe, for eksempel. Så de virkemidlene er til stede i en sånn Platon-dialog.
1: Dette kunne vi antagligen ha pratet om til neste år. Ja. Anne B. Ragde, takk så mye. Og Mike Stilson, forfatter og lærer og professor i filosofi, Heine Holman. Dagens etikettat i jordet av Madeleine Cederström og Hege Strömsnäs. Og vil du høre flere etikettater så gjør du det på appen NRK Radio.

0: uberettiget, at manipulere det til at afvise eller bryde kontakten med den anden forælder. Det må man simpelthen ikke. Og det synes jeg er fantastisk. Altså, jeg har bare aldrig nogensinde hørt om noget af det her. Og derfor var det vigtigt for mig at tage det op, fordi jeg ved, at det er udbredt. Jeg kender folk, som er ofre for det her. Jeg tror også, jeg kender folk, som praktiserer det her. Og jeg synes, det altid har, jeg har altid syntes, at det var en deprimerende praksis, fordi det jo selvfølgelig rammer barnet hårdest af alle. Så jeg vil gerne diskutere det med jer og høre, hvordan det foregår i Norge og Sverige på det her område.
1: Boken omtaler det som en form for psykisk vold. Ja. Tar for sig tap og lojalitetskonflikter og mulighet for at genoprette ødelagte relationer. Altså jeg har som tidligere som debattredaktør, da jeg var i Bergens Tidende, så husker jeg at jeg fikk ganske mange meldinger og e-poster og innlegg fra, og det var særlig fedre, som ikke fikk ha kontakt med sine barn. Det er jo et av de store, store vanskene i skilsmisseprosesser, for eksempel. Men dette her, jeg har aldrig tænkt på det på den måten, altså at det fremmedgjøring at den ene forælderen, altså det at fremmedgjøre den andre forælderen, det gjorde det pludselig veldig sådan klart, tydeligt, synes jeg.
0: Ja, og det handler jo selvfølgelig om, bare lige for at tydeliggøre det, at det handler om at udtrykke og motivere stærke følelser af had og frygt og raseri over for en forælder, som ikke er i overensstemmelse med barnets erfaringer med den forælder. Ikke? Det er det, det handler om. Og det er den centrale definition, synes jeg, det her. At det er noget med, man forsøger at overbevise sit barn om, at den anden forælder er farlig, selvom barnet ikke har den oplevelse. Ikke? Det er det, der er... Fordi selvfølgelig kan der være foregå ting, som skal adresseres. Altså, ja. Det er der ikke nogen tvivl om.
2: Mm. Så jeg ved ikke, hur lagstiftningen er i Sverige. Jeg kender ikke... Jeg har ikke hørt det der i alle fall. Det er jo... Det er otroligt interessant. Men jeg fastnar lite for det her med hur tabu det er at som forælder berätta att man har mist kontakten med sina barn, och det kan vara en rad olika skäl, och det kan vara vuxna barn.
1: Ja.
2: Det är verkligen någonting som är svårt att erkänna, att man har blivit osams eller man har ingenting gemensamt eller någonting har gått sönder på vägen. Och hur vanligt det är, vad jag har förstått, att vuxna människor sitter, får en fråga, säga, hur är det då med Pelle, sonen? Jo, vi ska träffas nästa vecka, eller det är bara fint, jag pratar med honom här om dagen, så har man ingen aning. Utan man sitter och fantiserar historier om sina barn som man inte har någon kontakt med, och det där är nog vanligare än man tror, tror jag. Men det är en annan sak, kanske lite...
0: Jo, men det er jo altså, men det er jo forbundet, fordi det tabu indeholder jo, synes jeg, eller tænker jeg, en ydmygelse, ikke? At man er blevet valgt fra som forældre af sine børn, er vel altså den hårdeste dom, man kan få overhovedet. Altså, du kan blive fyret fra dit job, du kan miste en ven, du kan gennemleve en skilsmisse, men at dine børn forlader dig, fordi du ikke er en god forælder. Jeg kan ikke forestille mig noget værre at blive udsat for end det. Altså, nogen større ydmygelse. Ikke?
1: Ja.
0: Så jeg er helt med, og derfor er det jo også et tabu, fordi det er så voldsomt. Men der er jo så åbenbart nogle processer bag det her, hvor den forælder, som er udsat for ydmygelsen, måske er uskyldig oven i købet, og så det gør det jo dobbelt forfærdeligt.
2: Det er nok veldig vanligt. Jeg tænkte, om jeg skulle blive lidt personlig her. Jag hade ju under en lång period ingen kontakt med min pappa överhuvudtaget, och det var inte alls att min mamma sa inte ett ont ord om min pappa, men han var så alkoholiserad så att jag flyttade ifrån honom när jag var 12 år, och sen hade vi inte kontakt på väldigt länge. Sen är jag hos min tante, min moster och hennes italienska man, och vi ska spisa ravioli, och så plötsligt kommer pappa in i deras kök. Och vi har inte setts på kanske 2-3 år. Och jag ser att han är glad att se mig. Men jag ser också att han inte vet vad han ska fråga. Jag tror inte han vet riktigt hur gammal jag är. Jag tror inte han vet vilken klass jag går i. Han känner mig inte. Och Och det är ett av de värsta ögonblicken i mitt liv faktiskt. Det här att man är främmande för varandra. Och då, då var han ändå min allra närmsta person under många år som jag levde ensam med honom.
1: Men hur kom man över en sån?
2: Ja, men vi reparerade det sen jag själv fick barn. Så då fick ju han en chans att reparera det där. Men det är ju väldigt många som har barnbarn som de aldrig har träffat. Därför att de är osans med sina ungar, för att någonting har gått sönder. Och det här är, precis som du säger Hassan, det här är någonting man inte pratar om. För att vem vill kliva fram och säga att jag är en förälder som inte har kontakt med mina barn? Som barn kan man säga, jag har gjort slut med mina föräldrar. Därför att barn har alltid rätten på sin sida. Eller så där. Men föräldrar kan aldrig göra något motsvarande.
0: Jeg synes jo også, altså jeg synes jo egentlig i den her lovgivning, at man har fat i noget centralt, når man siger, at det handler om barnets egne oplevelser, først og fremmest, hvis der skal lyde en kritik. Ikke? Jeg har en veninde, som er mor til en søn, og denne søn har udtrykt noget, han var voldsomt utilfreds med i forholdet til sin mor. Ikke? Og de elementer var hun ligesom klar på at diskutere og indgå i forløb hos en psykolog omkring. Men når der så tilstødte fortællinger, som hun kunne høre stammede fra den anden forældre, ikke? Som ikke havde noget med deres reelle kontakt at gøre, hvor barnet ligesom bare mimer den anden forældres ord, så sagde hun, det ved jeg ikke, hvordan jeg skal operere med, fordi hvordan skal jeg forbedre noget, som jeg ikke nogensinde har oplevet fra min søn, at jeg havde gjort forkert. Og det er jo fortvivlende processer.
1: Altså, der er jo ikke noget større hævn, end at få barnet over på sin side.
2: Nej,
1: det er rigtigt. Og det er jo så, altså bare tanken på det gør jo, at jeg får helt frysninger på ryggen.
2: Visst.
3: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken. Skandinavisk familjeterapi.
1: Sverige rystes av en skandale runt journalsystemet Cosmic Cambio som vant miljardkontrakt efter omstritt poängsättning kan man säga si, i anbudet. De leverte för sent. Det är nå knyttet till hundrevis av allvarliga händelser och 7 dödsfall. Och här är den nordiska tvisten för oss. För detta är en sån klassisk exempel på att detta var ett system som danskarna sa nej till, likväl ville svenskarna pröva.
2: Ja, det är till och med ännu mer tvist än så vad gäller Danmark. Det här systemet som Stockholm köpte in, alltså det rör alltså 2,5 miljoner invånare. Det är väldigt många som berörs av det här journalsystemet. Det stod mot ett danskt system som sjukvårdspersonalen ville ha, men som inte hade en chans gentemot det här andra systemet som är omdiskuterat och som vi redan har provat eller prövar i Dalarna och Halland och där personalen är djupt missnöjd med det systemet. Varför blir det så här?
1: Ja, varför blir det sån? Och det ja. Det minner ju också i Norge har vi en tillsvarande sak om hälseplattformen som är en sån stort system som ska göra att man liksom ska inte ha många journalsystem och att allt ska vara på en digital plattform. Det var testat i Danmark och Finland. Man fick det inte till. Det kostade enormt mycket pengar och likväl som sa Helse Midt-Norge som är det stora hälseföretaget i Midt-Norge runt Trøndelag sa ja till göra det. Då lurer jag på har man ikke lært noen ting av norsken, svensken og dansken. Man må teste ut ting, og man må snakke med sine naboer. Sånn, ok, hvorfor fikk ikke danskene det til? I stedet for så virker det som at svenskene da tenker sånn, ja, men selv om danskene ikke fikk det til, så kan vi gjøre det.
2: Ja, eller tvertom at danskene har jo fått til det, og derfor skal vi gjøre det på et annet sett.
1: Nemlig, det er jo enda verre.
2: Det er enda verre, og vi skal ikke bare gjøre det på et annet sett, utan vi skal gjøre det på et mye dyrere sett. Vi skal gjøre det på et sett som er 690 millioner kronor dyrare. Alltså den reaktionen som man känner nu i den tid som vi lever i, det är att det måste vara något korrupt här, det måste vara något fuffens.
1: Ja.
2: Och det är ju livsfarligt, för det betyder ju att man misstror politiker, myndighetspersoner, de som ansvarar för det här. Vi tänker så här, det här kan inte ha gått rätt till, och det har det väl inte gjort heller. Det som gör mig mest irriterad i detta Utöver att jag är rädd för min egen hälsa, eftersom det här är ett journalsystem som alltså handlar om människors liv,
1: ja,
2: så är det att enhetschefen på regionledningskontoret, som är den som ska svara på frågor, hon vägrar.
0: Hon säger, svara.
2: Hon vill inte svara.
0: Hon
2: nektar att svara. Hon säger bara ett mejl att allting har gått rätt till.
1: Liksom. Ja. Det är ingen ukultur här, som du säger i Epstein-höringen.
2: Exakt.
1: Det bara ser ut som en ukultur.
2: Just det. Och utvärderingen av de här olika systemen också, det vill säga grunden för upphandlingen, den är sekretessbelagd. När inte ansvariga personer vill svara på frågor, då tycker jag de som inte gör det ska inte vara arga på alla som kampanjar från höger om att medierna är på ett eller annat sätt, att medierna är dumma och dåliga. Om man själv tillhör de som vägrar svara på frågor när en journalist ringer, alltså hotet mot journalister som faktiskt försöker ta reda på saker i allmänhetens tjänst, det kommer från väldigt många olika håll, skulle jag säga. Och det här är ett sånt håll.
0: Men det der også er for ekstra fortvivlende for os tre, måske især, ikke? Det er jo, at man ligesom igen ignorerer det nordiske potentiale, ikke? Altså for, altså på det digitale område, som ligger lige for, ikke? At samkøre sine erfaringer og sine platforme, ikke? De nordiske, baltiske ministre faktisk lige mødtes for at tale om at introducere fælles digitale identitetsopbevaringssystemer og så videre, både for borgere og forretningsfolk og for offentlige instanser, ikke? Og de her sundhedsplatforme er jo den type altså informationsopbevaringsplatforme, ikke? Som vi jo bør arbejde med. Vi har i Danmark et CPR, altså centralt personregistersystem, som er kollapset. Personnummersystem, ikke? Som er kollapset denne uge, fordi Putin har hacket det. Mm. Han har hacket 8,8 millioner CPR-numre fra det her system, så man lige pludselig har indsigt i folks adresser og alle mulige andre ting, ikke? Vi bruger det jo i Danmark som et hemmeligt nummer, som man identificerer sig ved hjælp af, ikke?
1: Ja.
0: Men hvorfor har vi ikke lært af svenskerne, som for længst har opgivet ideen om, at det her skal være hemmeligt? Der er det jo offentligt tilgængeligt nummer. Hvorfor kan vi ikke læne os ind i det system og så lære noget af det?
1: Nej, men jeg synes dette er en gylden mulighed, Tasson, for det altså nordisk ministerråd og alle de som har prøvd at jobbe med at få ned grensehindringene mellem os, har altid snakket om, at man må begynde med identiteten og personnummerne. Ja. Så det at dere nu faktisk bliver nødt til at tænke helt nyt, kanskje det skal være det, som gør, at hele Norden nu bliver inspireret til at lage et fælles system, som gør, at vi kan jobbe på tværs af grænserne våre uden at måtte, altså det at for eksempel skaffe sig et dansk eller norsk bankkonto for en dansk er jo helt umuligt. Yeah. For at for at gøre det, så må du have norsk personnummer, og du får ikke personnummer uden. Altså det er ligesom cirkeldans.
0: Ja, det er jo helt idiotisk, altså. Ja. Og nu påstod jeg jo lidt frimodigt her i begyndelsen, at det var Putin, der
2: havde det undrer jeg også. Ved
0: ja, men det er fordi, jeg har lært i denne uge af Mette Frederiksen, at vi må gerne påstå, at russerne har gjort ting og sager, uden at kunne dokumentere det. Ikke?
1: Mm-hmm.
0: Sådan er det i denne tid.
3: Norsken, svensken og dansken.
1: Vindelns kommune i Sverige har nu fått uppmärksamhet fordi de vill införa en ny kläskode som uppmuntrar till att gå med kläder som täcker kroppen och kroppens private delar och säger nej till politiska budskap. Vid Linköping universitet så har ett kurs för ingenjörsstudenter i social kompetens fått tillnavnet duschkurset og fått kritik. Men hvad mener dere? Her er det altså svenskene begynner nå at blande sig ind i både hvordan man skal gå klædt og hvordan man skal dusche sig. Er det grejt?
2: Vindeln kommun ligger i Västerbotten för våra nordiska lyssnare som inte vet det. Nej, alltså det är klart att det blir väldigt svårt att förstå vem som ska avgöra hur kort en kjol får vara. Eller hur djup en urringning kan vara eller hur genomskinligt en blus kan vara. Det kan man tycka ska tillhöra yttrandefriheten och den personliga integriteten. Samma sak
1: de kan ju resa till Iran och få in någon sån här politik. Ja. Där har de ju stor erfaring med att gå på gatan och checka kläder.
2: Just det, men jag ska faktiskt, jag blev chockerad själv när jag tog del av den här nyheten, därför att ni vet att jag är yttrandefrihetsentusiast en masse, men i Sverige så är det en grundlagsskyddad rättighet att man får ha politiska budskap på sig även när man jobbar i offentlig tjänst. Och jag är inte säker på att jag tycker att det är så bra faktiskt. Jag tror att jag tycker att en polis tycker jag ska vara till exempel då neutral. Jag tycker att en person som jobbar i socialtjänsten ska vara neutral, i hemtjänsten ska vara neutral och så vidare. Utbildningen. Jag tycker inte att man ska ha politiska budskap faktiskt. Och det här är en positionsförflyttning från min sida där jag faktiskt tycker för första gången någonsin kan jag påminna mig om att jag vill begränsa yttrandefriheten, men jag vill göra det här därför att det är så polariserat också. Jag tycker staten och så vidare som sagt ska vara neutral. Vad säger ni?
0: Jamen det kommer, ja, alltså jag förstår utmärkt din inställning till det här, Åsa. Jag vill måske också säga att alltså, i förvägen så har vi ju i Danmark regler för en dommer inte må bära religiös påklädning i sin profession, och det vill nu också förmodar jag breda sig till anklagare att de heller inte må. Alltså jag vill da bli våldsamt bekymrad hvis jag kom in ett sted till ett människa som har en form för makt position i relation till mitt liv, hvis den person exempelvis sad med en illröd Che Guevara t-shirt på, ikke? Altså det vill jag vill simpelthen bli osäker på om den person kunde vurdere et eller andet ud fra mine politiska aktiviteter som vill komme mig til skade.
1: Jeg har tidligere vært veldig kritisk til, og det årevis i den diskussionen var, men jeg var for eksempel mot hijab i politiet. Fordi det er et symbol på samme måte som jeg ikke heller vil ha andre religiøse symbol på maktpersoner som skal forholde seg til meg i offentligheten.
2: Nei, men hva drar man grensen da? Derfor at jeg tycker ikke heller at de som arbeider inom statens repressiva delar ska ha politiska eller religiösa symboler. Men får man ha hijab om man kör buss? Det måste man väl kunna få ha.
1: Ja, ingen problem.
2: Får man ha det om man är lärare? Då blir det svårare. Det här är intrikata frågor tycker jag.
0: Och vad med den där lilla ting som alla danskar går med på bröstet, alltså det här två sammanflätade flag, det danska och det ukrainska. Det är ju också en politisk position,
2: inte?
0: Kan man ha det på som maktperson för exempel?
1: Men dere vet ju väldigt gott att jag har tidigare utan hell försökt att förby damekjoler med volanger och ryscher och puffarmer.
2: Det
1: förde till en enorm kritik kan jag säga, och jag vant inte fram med mitt förbudskrav kan du säga. Si. Jag utstår heller inte niqab för exempel. Jag liker inte svette eller stark parfym eller allvärsjackor. Alltså jag har väldigt många ting på en sån lista över potentiella förbud som jag kunde tänkt mig i offentligheten.
0: Men sammenligner du niqab med puffärmer?
1: Absolut i denne sammanhängen.
0: Okej. Okay. Der er en estetik og så er der politik, ikke? Det er jo to forskellige ting, synes jeg.
1: Jeg vil sige, at akkurat her hører det veldig sammen, men ja, okay. Også er der andre ting, hvis man virkelig skulle lage en liste av ting som man ville egentlig bare forby.
2: Det Hilde försöker säga här det är alltså att hon vill inte bara förbjuda vissa saker i människor som arbetar, utan hon vill förbjuda volangkjolar och blommiga klänningar och sådär överlag. Och då måste jag säga att jag är glad Hilde att du höll stilen på mitt bröllop, därför att min klänning var ju blommig.
1: Nej, men du, jag har aldrig varit mot blomster.
2: Den var väldigt ful. Den var väldigt ful, men det var skönt att du inte sa det faktiskt. Nej. Och jag har ofta väldigt mycket parfym på mig. Det tänker jag fortfarande ha.
0: Ja, du har da også været generøs, at du ikke har kritiseret mine puffærmer. Det sætter jeg pris på.
1: Nej, men det, altså det, det poenget her er jo at det er jo veldig mange ting man selvfølgelig kan forby og ikke forby. Og jeg tenker at når kommunen nå går inn og vil forby korte kjoler for eksempel, eller bare mager, ikke vet jeg hva det er, så ligger det jo også i bunn, ikke bare en sånn moralsk tanke, men helt sikkert også en eller annen form for irritasjon. Noen har vært irriterte på et eller annet. Og så bare lager man det om til en lov.
2: Visst. Men tänk att vara den här personen som jobbar på HR-avdelningen som har till uppgift att gå med linjal och mäta längdkjolen på sina medarbetare eller sina arbetskamrater. Fruktansvärt.
1: Ja. Här må jag lägga in en disclaimer. Detta, allt det jag sa nu var försök på norsk humor som varken dansken eller svensken fick med sig. De trodde faktisk at de vil forby ryskjoler.
2: Hilde, du har jo skrivit en stor post på Facebook där du faktiskt hävdar det. Så jag tror du får nog faktiskt stå för det du håller på med. Eller också är du ett utslag av den här postironin kanske.
1: Jag är postironisk.
2: Du är postironisk.
1: Och därför är det väldigt fint att gå ut på Veronica Maggio och Inga Kläder. Där hon synger. Men när du stripper och klär av dig är det samma grej så vi nakne blev vi fött och nakne går vi ut.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. USAs president Donald Trump hevder at Russland og Ukraina enige om en våpenhvile for energisektoren. Det kommer etter at Trump har sagt at Ukraina må stoppe angrepene på russiske oljeinstallasjoner og bedt Ukrainas president Vladimir Zelensky om å gå av. På fredag kunngjorde Trump en avtale med Russlands president Vladimir Putin om å kjøpe diesel fra Russland. Trump legger skylden for økende dieselpriser på Zelensky, som han mener kunne inngått en avtale med Putin for lengst. Zelensky sier selv nå til nettstedet Axios at energivåpenhvilen var ukjent for ham, men at ukrainerne godtar avtalen om Russland gjør det. Moskva har enda ikke kommentert saken. Nødetatene rykket i ettermiddag ut med store ressurser til Bergen lufthavn etter at et passasjerfly fra Bergen til Berlin sendte ut nødmelding og meldte om tekniske problemer. Flyet sendte nødmeldingen klokken 16, men snudde og landet trygt på Flesland igjen kvart over, det opplyser politiet. Det var et Norwegian-fly med 140 passasjerer og et mannskap på 6 som måtte lande. Mexico forbereder seg på det som blir den 10. orkanen i Stillehavet i år. Orkanen ventet å treffe vestkysten i dag, og har en vindstyrke på opp til 249 kilometer i timen, det opplyser USA sitt nasjonale orkansenter.
1: Selv om det har vært en travel orkansesong i Stillehavet i år, har det vært uvanlig stille i Atlanterhavet. Orkanen Isaias, som herjet langs sørkysten av USA denne helga, årets første orkan i Atlanterhavet. Siden målingene startet, har det aldri gått så lang tid ut i året uten at det registrert en eneste orkan i området. Orkanen traff land i Florida tidlig lørdag morgen og har medført 4 dødsfall og store materielle ødeleggelser.
0: Reporter her var Katrine Engebretsen Rønning. Partene i lokførerstreiken skal i tvungen mekling på fredag. Streiken fortsetter etter et nytt brudd i forhandlingene mellom Norsk Lokomotivførerforbund, NLF, Vy og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. I dag 10 togstrekninger på Østlandet rammet. Streiken har stått på i over 3 uker, og 72 lokførere tatt ut. Til slutt så skal vi høre at en ny sparemetode har fanget interessen til flere unge på sosiale medier. Soft sparing, som det heter, handler om å spare en liten sum og kunne bruke resten av lønna med god samvittighet. På særlig TikTok så har flere unge sett seg lei av de strenge sparemetodene og ønsker å bruke penger på det som gjør livet bedre. Private økonomer mener sparemetoden både bærekraftig og lønnsom. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
2: Musikklivet. Sivert Høyem, han mener at Roxy Music bedre enn Beatles. Og som mørkets tonemester så forteller han om øyeblikkene i eget liv som var de svarteste. For nå ser han tilbake på 30 år som artist, med Madrugada og som soloartist, og angrer på et par avgjørelser rundt sin egen musikk. Dette Musikklivet. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og vi liker å fortelle historiene bak musikken vi spiller. Velkommen til Musikklivet, Sivert Høyem.
3: Takk for det, veldig hyggelig å være her.
2: Du ute med albumet The Rest. Du ga ut The Best i januar. Du fylte 50 år. Så jeg føler dette er liksom året hvor Sivert Høyem deler litt av livet sitt og ser litt bakover. Føler du det sånn selv også, eller?
3: Ja, og skvise sitronen for det den er. Ja, kanskje, ja. Egentlig. Man gjør jo typisk litt det, når man kommer i den alderen her. Samtidig så føler jeg at man er artist, så blir du møter deg selv i døra såpass jevnlig.
2: Ja.
3: At den liksom, den der klassiske 50-årskrisen, den har latt vente på seg enn så lenge, heldigvis.
2: Ja. Det 18 låter på dette albumet her, og du letter litt på lokket på inspirasjonskildene dine, Sivert Høyem. Vi deler et par av dem. Og så blir jeg så glad når jeg kan spille en Roxy Music cover, ja. Sivert Høyem. For der deler vi en kjærlighet til dette engelske art rock bandet,
3: ja.
2: Og Brian Ferry.
3: Ja.
2: Hva er det du liker ved Roxy Music og Brian Ferry?
3: Det är så rikt. Alltså när jag växte upp så var det Brian Ferry och på något 80-tals version av Roxy Music som som man hade ett förhåll till liksom man såg den dressklädda elegante gentleman på cover och tänkte vad är det här för någonting för det är ett vindu in i en världen som du får du känslan av då. Ja. Det är något annat när han har på sig dressen än när andra folk har det. Och så när jag blev mer specifikt intresserad i musik så blev jag ju liksom fångad in av den tidigare perioden med Brian Eno och på 60-talet hur det var nej 70-talet hur det är mer ett sån art rock glam band ett mer sån popart projekt hur du får väldigt känslan av liksom kunstbakgrunden till Brian Ferry att det här är ett kunstprojekt lika mycket som det är ett musikalskt projekt och texten är väldigt rik det handlar liksom mycket om liksom fascination för rika folk och allt de har och liksom allt han på en måte inte hade haft i uppväxten han är ju faktiskt en arbetarklassgutt Brian Ferry det är vanskligt att se för sig men på 80-talet så blir han den han sang om på 70-talet för
4: ja, han gjorde det. Han blev den där lite upphävet fjärne popmannen.
3: Det är väldigt fascinerande. Ja. Och man spör sig i hur stor grad är han bevisst på det?
4: Ja.
3: Denna enorma klassresa.
4: Ja, ja.
3: Och att musiken på något sätt har reflekterat det hela vägen. Väldigt fascinerande.
4: Ja.
3: Och otroligt mycket bra musik. Och väldigt varierat ifrån första skiva till och hela solokarriären hans.
4: Detta är Sivert Høyheim sin version av More Than This.

0: Det är Roxy Music sin låt originalt, men More Than This, där ber ni ju din Sivert Høyem. Det var helt fantastisk.
1: Hjärtligt tack. Det är en av mina absoluta favoritlåtar.
0: Du delar ju det med Brian Ferry, denne syngingen.
1: Ja.
0: Det är en man som alltid har sungit, även om de har spelat experimentell rock och popmusik. Men Brian Ferry, han är ju en moderne crooner, alltså en fyr som synger med känslorna utanpå dressjacka.
1: Det vill jag säga. Ja, inte sant. Ja. Det följer jag är också.
0: Ja. Och den pene stilen och du stiller också i dressjacka och pene kläder när du har konserter, Sivert.
1: Jo, men det kostar betydligt mindre än Brian Ferry sina kläder, tror jag.
0: Du, mens denne låta gick så smalt du till en replik angående Beatles. Vad du sa, Sivert, vi måste dela den med lytterne.
1: Nej, jag sa att jag likar Roxy Music bättre än Beatles.
0: Ja, är det sant?
1: Ja, det är sant.
0: Ja.
1: Jag likar Rolling Stones bättre än Beatles. Så.
0: Ja, nettopp.
1: Vi kan dra det ända längre.
0: Ja, får höra.
1: Jag såg Pet Shop Boys på Unity Arena och då tänkte jag att jag likte Dio bättre än Beatles.
0: Ja.
1: Det är kontroversiellt.
0: Ja, men hur mycket har det att säga när du går och lager musik själv? Och för att alltså, du har varit musiker hela ditt liv. Vad är du har prövat att få till då?
1: Jag tänker ju på en måte det när man säger att man alltså, när jag drar fram Beatles här så är det ju bara det att det... För många är det ultimate och Sgt. Pepper är det bästa albumet som någonsin har. Det brukade vara en sån uppläst och vetat ting. Det är väldigt uenig. Men det var nu bara för att illustrera lite vad jag har varit ute efter, tror jag.
0: Ja.
1: Och alla de tingen som jag sa jag föredrar over Beatles, det er vel ting som er mer stemningsfullt, føler jeg.
0: Ja.
1: Og jeg har alltid følt at det var noe mer med musikk enn musikken i seg selv. At musikk hadde muligheter til å forandre det, musikk hadde, at musikk kom fra en dypere plass. Det mener jeg at jeg innså väldigt tidigt faktiskt och det var Bruce Springsteen faktiskt som visste det till mig och kanske Leonard Cohen.
0: Ja. Var du lik med det mörka, Sivert?
1: Jag tänker ju att det har lite mer att säga till oss människor än en liksom euforisk glad poplåt dessvärre, för att det är mycket mer relevant för oss, det är mycket mer det lättare för oss att relatera till det som är mörkt och vanskeligt, och det är mycket lättare oss att följa att det är äkta för oss, tror jag. Jag tror vi är programmerat sånt dessvärre att lycka är något väldigt, den är flyktig som det som är vanskeligt, det som är sorg, vanskelig kärlighet, alla de tingen här, det är bara det är ting som vi tränger musik för att komma oss igenom det och för att vi föll att denna musiken snackar på vägna oss, tror jag.
0: Vet inte om jag törr att spöra ett frågsmål Sivert Høyem, men vad är det mörkaste kapitlet i livet ditt som har blivit musik?
1: Det er potensielt et veldig personlig spørsmål.
0: Ja, det er jo det. Men det er jo det å lage musikk også, for å være helt ærlig med deg.
1: Ja, ja. Jeg vet ikke. Jeg møste faren min det samme året som Robert døde i 2000, Robert i Madrigada i 2007. Ja. Det var selvfølgelig et vel det mørkeste året i livet mitt. Det ble ikke noe musikk av det, sånn, på det tidspunktet. Den Madrigada-plata som kom ut året etter var allerede påbegynt mens Robert levde. Men det ble trukket mange på en måte paralleller til det som hadde skjedd og den plata.
0: Absolutt.
1: Men så det plata er ekstremt stolt av og glad i. For den var så umiddelbar, og vi hadde det var liksom en session på en uke i New York hvor vi kom sammen igjen etter å ha ikke vært så veldig nær hverandre musikalsk i noen år. Og så ga jeg ut en plate i 2011 som heter Long Slow Distance, som vel handlet ganske mye om, om faren min, og hvordan jeg følte det var mest av han. Så det er vel kanskje, det er en ganske mørk plate, men det er mange mørke ting i min katalog. Ja. Selv om det alltid er veldig melodisk da, føler jeg. Så jeg vet ikke sånn tekstlig hvor mye jeg egentlig dealer med det på den plata heller, eller om det kanskje var mer i en sorg som lå over den, ja, som jeg også ser med det i dag, men ja, jeg håper det delvis svarer på spørsmålet ditt.
0: Og jeg må jo spørre deg, for at du er jo liksom melankoliens mester i norsk rock, så det er jo interessant å titte inn i den lille biten av sjela til Sivert Høyem, hvor det er absolutt mest melankolsk. Men du, vi må spille litt glad musikk, og som du sier, selv den mest melankoliske låta di har alltid en fin melodi. Og så er det noe med de der låtene som har plukket ut på albumet The Rest, som er 18 låter som er hentet fra et stort spenn, fra 2001 og til i fjor nesten.
1: Ja, egentlig. Ja.
0: Jeg har lyst til å spille River Oxus.
1: Oi.
0: Og det er fra en kort liten periode hvor du var en del av et band igjen.
1: Ja.
0: For nesten, altså, du var liksom frontmann i Madrugada de første 10 årene, og så lanserte du debutalbumet ditt, Solo, i 2004.
1: Ja.
0: Og så har det vært litt parallelt, og så var det en kort liten periode hvor du teamet opp med engelskmenn,
1: ja,
0: og laget dette bandet Paradise.
1: Ja.
0: Men her er den spilt inn på ditt.
1: Senere, med mitt band, ja.
0: Ja.
1: Jeg ble vel aldri ferdig med teksten til den, sånn at vi fikk spilt den live i de få årene Paradise eksisterte. Så den har jeg gjort ferdig senere, og så det her er innspilling fra 2023, tror jeg.

ligger nord för Røros och som vårt IT kallar för København för att det är så flatt där. Till leka så är det någon artuge språng till andra delar. Och det är sagt att Anders Reitan, han la in det här för att de andra spelmännen inte skulle klara följa med när de spelte samman. Här ska vi föra Københavneren framförd till Svein Nyhus.

0: Afrikanske slaver som kom til Cuba ble slept inn I kirka for å bli katolikker. Men I stedet begynte de å mikse egen tro med katolske helgener, og en ny religion oppstod. Santeria har overlevd undertrykkelser og revolusjoner, og lever nå I steiner, perler, offringer og suppeteriner. Men driver de også med forbannelser? Og så, mens vi her hjemme heier frem leseglede og bokanbefalinger, satser andre land på boksensur og politisk press på bibliotekarer. Hvordan det mulig I 2026? Det skal handle om forbudte bøker straks. Og så, husker du den følelsen av å være på besøk hos noen? Og så, når den familien skal spise middag, så satt du kanskje på kompisen sitt rom. Det mer rett å gjøre plass til en til rundt middagsbordet da? Velkommen til noe av det beste fra Kompassredaksjonen fra uka som gikk. Vi prater om livssyn, etikk og verdier så lenge dere vil ha oss. Mitt navn Paul Plassen. Men det vi skal starte med I dag, det noe som mange av oss veldig glad I, nemlig bøker. For samtidig som leseaksjonen Boktober går av stabelen her I NRK for tiden, arrangeres akkurat nå forbudte bøkeruke I mange land. Boksensur kan være tegn på at demokrati under press, leser vi på nettsida til forbudte bøkeruka. Tankene går gjerne til Salman Rushdies sataniske vers, eller tilbake I tid til sangen om den røde rubin. Men så det altså sånn at bøker I vår del av verden også under vurdering. I USA har 23 stater og 87 offentlige skolekretser innført forbud mot enkelte bøker de siste årene. Helene Voldner, velkommen til Kompass.
1: Tusen takk.
0: Du leder I Norsk Bibliotekforening. Du, hva det rareste bokforbudet du vet om?
1: Ja, der det egentlig veldig mye å ta, men det rareste og for så vidt komiske eksempel jeg vet om, det at Ole Brom har blitt forbudt flere steder, og I Kansas så ble de da kritisert fordi de var blasfemiske, og det var da fordi dyrene kunne snakke. Så da var det en foreldregruppe som mente at det var upassende for barna.
0: Ja, og Ole Brom sliter I Kina også?
1: Ja, det også, det forbudt å sammenligne eller plassere Ole Brom ved siden av Xi Jinping, fordi at det blir da sammenlignet, da blir han liksom humoristisk og kritisert. Det var til og med en student som ble ladet ut på sosiale medier og ble rett og slett dømt til 6 måneders fengsel.
0: Ja.
1: Så det viser jo også noe om liksom den på en måte absurd og rart, men med veldig alvorlige konsekvenser. Da.
0: Ja, ja det godt å kunne si at Xi Jinping lignet litt på Ole Brom uten å bli straffet for det.
1: Ja.
0: Nå har altså kommet en ny rapport som viser at nesten 30% av bibliotekarene her I landet har fått forespørsel om å flytte eller fjerne bøker. Det her I Norge, altså at bibliotekarer blir spurt om det. Hvilke bøker prater vi om da?
1: Det som vi ser I denne kartleggingen som vi nå har gjort, det jo første gang vi har gjort en sånn type kartlegging I Norge, så det jo veldig interessant og spennende å få se på de tallene. Det som vi ser I den kartleggingen som vi har gjort, at det først og fremst da bøker som handler om kjønn og kjønnsidentitet og seksualitet. Så det jo, det viser oss veldig tydelig at det akkurat det samme som på topp I USA.
0: Mm. Og hvem det som ber om å få flyttet bøker, hvem som blir redd av slikt?
1: Det vi også ser at det først og fremst enkeltpersoner. Så sant, I USA så har du disse som kaller seg for Moms for Liberty, som driver helt sånn, tydelige kampanjer.
0: Og så pressgrupper på et vis da.
1: Ja, som skal, da går de inn og så kan du nærmest få beskjed om hvilke bøker du skal gå inn og be om å få fjernet. Vi har jo ikke en sånn type sånn organisert kampanjevirksomhet som så tydelig, men vi ser jo at det noen, sånn som vi ser at det en sånn tydelig med kjønn og kjønnsidentitet, så det jo, kommer du liksom fra et, det kommer jo fra et sted da. Men det som vi I hvert fall vet, noe av dette her blir jo litt sånn antakelser, men det vi vet at det da kommer først og fremst fysisk i skranken, liksom, I bibliotekene, og at det kommer først og fremst fra enkeltpersoner som bekymret for hva barna deres skal lese og så videre.
0: Mm. Men flytter dere da, eller tar ut bøker om kjønnsidentitet for at enkeltpersoner får svettetokter av det?
1: Nei, det jo det vi virkelig må unngå at vi skal gjøre, for det du jo utfordrer i tillegg til at du utfordrer en forståelse og aksept for det store forståelsen av hvem vi som mennesker, at alle har sitt, og alle forskjellige, og det skal vi tåle, og det det som å leve i et sunt demokrati, så det jo også en liksom viktig å bevare den kompetansen som ligger i å være bibliotekar. De bøkene som man har i biblioteket jo ikke satt der litt sånn av tilfeldighet. Det jo noen som har satt seg ned og vurdert hver enkelt bok som der og tenkt dette viktig og riktig å ha i dette lokalsamfunnet, eller på dette skolebiblioteket, eller dette universitetet, eller hva det skal være.
0: Hva instruksen for bibliotekarene i en sånn situasjon da? Skal de gå inn i en diskusjon om det her?
1: Nei, men det også et veldig, veldig godt spørsmål, fordi at det vi har avdekket her også nå, at det omtrent en tredjedel som ikke vet nøyaktig hva de skal gjøre i en sånn situasjon. Fordi at det er veldig mange som ikke har helt sånn tydelige veiledninger eller retningslinjer på hva man skal gjøre når en sånn bok blir, eller når man får spørsmål om å fjerne bøker. Så det jo noe som vi tenker at det jo en sånn tydelig call to action videre, jo nettopp legge opp noen premisser og få opp noen prinsipper om hva man skal gjøre. Det ligger jo veldig stor, biblioteksjefene har en kjempeviktig rolle, og det står i lov om folkebibliotek, så står det jo at folkebibliotekene skal ha bøker av som forskjellige, som har relevans og aktuelle og har høy kvalitet. Mm. Så man har jo egentlig noe veldig sånn solid fundament i bunnen å lene seg på, men noen ganger så det jo ikke alltid så vite hvordan man skal gjøre det rent sånn i praksis, selv om du kan stå der med lovteksten, men det å vite hvordan man skal gjøre det i praksis, det noen ganger litt vanskelig.
0: La oss dykke litt mer ned i resultatene fra den undersøkelsen her, for det sånn da også at 7% av de spurte bibliotekarene selv har fjernet bøker, eller latt være å kjøpe inn, fordi de var bekymret for negative reaksjoner. Og det her gjelder også utstillinger eller arrangementer. Der også rapporterte de om en grad av selvsensur for ting som skulle skje på biblioteket. Hva sier det her om ytringsfrihetsklima, tenker du?
1: Jeg synes at det alvorlig. Så det klart at det kan være verre andre steder, men det har ingenting å si for at det ikke alvorlig at vi ser at man tar den type forholdsregler og begrenser seg selv til og med, før andre begrenser deg. At det sier noe om at vi redde for å kunne stå i den uenighetsklima, det ytringsrommet som vi helt avhengig av for å ha en opplyst samtale. Så det synes jeg er litt sånn, det synes jeg at det skremmende, egentlig.
0: Mm. Men tror du bibliotekene og bibliotekarne kan bli anklaget for å ta inn med litt sånn politisk korrekt litteratur, som noen kanskje vil kalle det?
1: Ja, det er mange som mener det. Så det er en debatt også som går, og det... Men det jo også helt, jeg tenker at det i seg selv jo ikke en farlig debatt å ha, nettopp fordi, altså så lenge det bibliotekarene, så lenge vi på en måte enige om at det bibliotekarene som har en fagkompetanse i det, så det helt fint å være uenige. Og det jo det som også litt skremmende med dette her, at den debatten, vi vil jo ikke debatten til livs. Det jo kjempefint å ha den samtalen om hvem vi, hva tåler vi, hva skal vi, hva god litteratur, hva ikke så spennende litteratur. Men når du kommer inn med krav om fjerning, så har du jo på en måte, da har du ikke en samtale lenger. Og den samtalen tenker jeg at det kjempeviktig at vi legger til rette for.
0: Mm. Ja, for hvor viktig det for eksempel for en ung person, en tenåring for eksempel, å kunne finne litteratur om det å være skjev for eksempel på, altså i hemmelighet mellom hyllene på biblioteket?
1: Jeg tror det kjempeviktig for veldig, veldig mange, og det har vi jo sett flere og flere eksempler på, får flere og flere historier om hver eneste dag nærmest, hvor viktig det å kjenne seg igjen i den litteraturen man leser. Tenk på alle de som kommer fra små steder og ikke har folk de kan se i hverdagen som ligner på det som man går og bærer på, lurer på og tenker på. Det å kunne finne det igjen i bøker, tror jeg, det gir en enorm sånn gjenkjennelse og lettelse. Det gjelder jo for oss alle, det der å kunne se at noen andre har tenkt de samme tankene som deg selv, som man tror at man bare går rundt og tenker på alene. Det tror jeg det noe av det aller, aller viktigste vi gjør.
0: Helene Voldner styreleder i Norsk Bibliotekforening og på besøk i Kompass i NRK P2 akkurat nå. Og det, i disse tider så markeres forbudte bøker uka. Helene Voldner, hva skal til for at en bok skulle bli forbudt i Norge, tror du?
1: Altså, det jo forbudt med bøker som bryter norsk lov. Så det finnes jo en grense. Mm. Men jeg kan ikke, jeg tror at hvis vi går med på at det skal være noe som forbudt som ikke vil bryte med norsk lov, så tror jeg vi inne på en farlig vei. Det sier som Voltaire aldri skal ha sagt, altså, jeg vil jo alltid kjempe for retten til å kunne si de tingene jeg helt uenig i, og det jo det som det aller, aller viktigste i det levende demokratiet som bibliotekene er med på å opprettholde, er nettopp å sørge for at det finnes en masse ting som jeg synes er kjempespennende og superlurt, og at det finnes alt det som jeg ikke synes er noe smart eller lurt eller spennende.
0: Boksensur kan være et forvarsel om at demokratiet er under press, leser vi på nettsiden til forbudte bøker uka. Finnes det eksempel på at noe som startet med sensur av bøker endte i demokratiets fall eller et svekket demokrati?
1: Altså det jo noe med at sensur et litt sånn et vagt begrep, holdt jeg på å si. Så bokforbud jo også en form for sensur, og sensur kan jo også utføres på veldig mange andre måter, hvor vi ser jo i USA for eksempel, så har man jo sett en veldig sånn målrettet angrep på systemene og strukturerne. For der, etter at vi fikk ny president der, så var det da forslag om å legge ned det som på en måte amerikanske, eller USAs versjon av Nasjonalbiblioteket, og så ble lederen for Kongressbiblioteket, som på en måte tilsvarer vår nasjonalbibliotekar, ble sparket, og det samme ble Riksarkivaren og leder for Opphavsrettskontoret. Og det som likheten med alle disse her, jo at de representanter for det som handler om kunnskap og informasjon og åndsverk. Informasjon som noen har skrevet, kunnskap som man vil distribuere. Så det, og samtidig som det har skjedd, så har jo også USA falt på lista over, gått fra å være liberalt demokrati til å ikke være det lenger. Mm. Så det er en bevegelse som finnes der ute, helt ganske sånn målrettet og tydelig, med en tydelig politisk slagside og agenda. Da.
0: Du har jo vært i USA og møtt amerikanske bibliotekarer. Hvordan er stemningen blant de ansatte der?
1: Jeg vil si at det som liksom sitter igjen med der, det var at de var redde, men klare for kamp. Dette var jo da den største, liksom verdens største bibliotekkongress som i USA hvert år. Og når jeg snakket med dem og spurte dem, hva synes dere, hva deres råd til oss? Hva skal vi gjøre? For at vi ser jo hva som skjer hos dere, så var det helt, helt tydelig at det de sa, det var begynn lenge før dere tror det er nødvendig. Fordi når dere tror det er nødvendig, så er det allerede for sent. Fordi at det de som vil begrense, de godt i gang allerede, og de har jo en oppskrift fra andre land, enten det handler om sensur eller liksom fysisk bombing av bøker og kunnskap. Så ikke havn på defensiven. Og det jo derfor jeg tenker at det viktig at vi nå markerer forbudte bøkeruka, for det nettopp det at vi får opp denne samtalen om hva det som skjer, og hva er det vi kjemper mot?
0: Ja, når du sier ikke vent med å begynne, hva det de mener da?
1: Jeg tror det de mener er blant annet det som vi gjør akkurat nå, at vi snakker om det og oppmerksomme på det, og at vi åpner for samtalen og åpner for det å ha ulike meninger, og at vi anerkjenner at det finnes forsøk det finnes noen som vil fjerne bøker, og at vi ikke later som at det ikke finnes, for da kommer vi til å bli overkjørt den dagen det kommer, det faktisk skjer da.
0: Hva tenker du om at vi sitter her og prater om bøker og sensur i 2026?
1: Det synes jeg kjemperart. Det eller det jo på en måte, det på en måte veldig rart, og veldig, veldig skremmende, samtidig som hvis man ser, hvis vi kikker opp rundt oss og ser hvordan debatten ser ut både her i Norge, men også internasjonalt, så det jo, det følger jo av den samme måten som hele, hva skal man kalle det, altså kulturkrigen. Det en del av den kulturkrigen som vi ser rundt oss. Mm. Så det jo ikke rart, men det synd, og det absurd kanskje, når vi på en måte også blir liksom overleset av informasjon overalt, så det samtidig noen som der så opptatt av å kontrollere narrativet.
0: Helene Wollner, styrleder i Norsk Bibliotekforening, takk for at du kom på besøk til Kompass.
1: Tusen takk.
0: Litt senere i NRK P2 denne timen så skal vi prate om Santeria, som en religion som har kommet til stand etter at slaver fra Afrika kom til Kuba, ble forsøkt tvangskatolisert og i stedet dannet sin egen religion som en mix av det de hadde med seg og det de ble påtvunget. Men nå skal vi skifte tema. Og vi skal til Etikketaten, der kollega Madeleine Cederström er programleder. Og nå skal hun gi oss et utdrag fra onsdagens program, og hun kan jo selv presentere panel og problemstilling.
2: Dagens panel består ut av forfatter Anne B. Ragde. God formiddag.
3: God formiddag.
2: Forfatter og lærer Mike Stilson.
4: Hej.
2: Professor i filosofi ved NTNU, Heine Holmen. Välkommen.
5: Hej, hej.
2: Idag så börjar vi alltså med detta med att sitta alene i rummet när kompisen den spiser middag. Det är Trude som har skrivit in till oss och på appen NRK Radio. Hej, skriver hon. För en tid tillbaka kom jag över en tråd på internet och här förtalte folk om hurdan det i barndomen har upplevt att vara på besök hos andra utan att bli inviterat till måltid. De blev sittande igen på rummet medan vännen spiste samman med familjen. Senare nämnde jag detta för min kärste som också är barn av 90-talet och han förtalade att det här var helt vanligt i hans uppväxt. Det var bara sån det var. Tänker vi annorledes om detta idag än på 90-talet? Och till slut, alltså vilka fällskaps- och inkluderingsansvar har egentligen föräldrarna? Hilsen inkluderat och tacknämligt Trude. Hvordan gör ni hemma och ser Mike?
4: Nej, alla barn är inbjudna på middag hvis de är hemma våra barn hjem. Så där är det inte ett stort bord men det är stort sett alltid plats runt bordet och vi klarar att finna extra stolar så det syns vi bara hyggligt och det är artigt för vi har ett ganska livat middagsbord och det är många barn som kanske har lite stillare middagsstunder än det vi har som sitter med väldigt sån stora öppna ögon är det här. Hva er det som foregår? Liksom, hvorfor snakker dere sammen? Vi skal jo spise. Sånn er hjem til oss, og det synes vi er veldig, veldig hyggelig, selv om selvfølgelig det ikke alltid er planlagt for å ha tre ekstra middagsgjester. Og det pleier å gå bra, men hvis jeg har lavt blodsukker selv, og er litt sulten, og merker at nå er det mange som skal spise middag, så kan jeg bli litt stresset.
2: Men, litt grinet.
4: Litt grinet, ja.
2: Anne B. Ragde, du och jag är ungefär lika gamla. Jag husker att jag var tvungen att sitta på gangen eller i rummet och vänta på.
3: Ja, jag var ju liten här på 70-talet då. Ja. Så då var jag aldrig att jag satt och spist middag sammen med där man var inne hos mig. Och så hade vi mor och far min var skilt så att vi hade inte det fasta tidspunkten där vi skulle spist middag. Men det hade alla andra. Men då det som var grunden hovedsakelig grunnen. Det var ikke økonomi eller noe sånt. Det var det at det var en far som satt der. Faren var kommet hjem fra jobb. Og en far snakket ikke med barn. Ingen fedre snakket med barn. Ikke sine egne, knapt nok. Og han satt der og skulle spise og var sliten. Og skulle hvile seg etterpå.
2: Og du var noen unge ståk da?
3: Nei, da måtte vi være ute i gangen eller noe sånt. Så det var jo på grunn av faren som satt der med det strenge, sliten ansiktet sitt. Vi ikke orket å se noen fremmede barn rundt middagsbordet. Men nå er det jo helt annerledes, for at nå er jo barna hyllet som guder, sant? Så nå er jo alle barn velkommen. Jeg var nettopp barnevakt til mine to barnebarn, og da var det jo venner hver dag og middag.
2: Og det var helt okej?
3: Okay, ja, helt okej. Okay, helt.
2: Ja.
3: Och tog sen som gick det.
2: Du fick bara lägga på några extra.
3: Ja, men jag har alltid extra mat där, skönt. Jag har alltid lagat alltid till övermål, nok mat.
2: Hej nu, du är väl kanske inte så fruktansvärt många barn som frekventerar hemma hos dig. Än så länge.
5: Det ville varit lite underligt att driva in invitera nabobarna i ett barnlöst hem. Det lär sig säkert göra det, men vi har fått några rare blick, tänker jag.
2: Men hur var det när du var liten?
5: Nej, det är lite som Anne snackar om då. Nu tänker jag, jag snäjer så vitt inom 70-talet själv, så jag har född i 79, men det var helt vanligt att vara liksom bara kärnfamilj vid middag. Och det är lite som Anne snackar om, det var lite forskjellige hensyn, alltså jag har föräldrar som har jobbat skift, ikke sant? Så jag jobbar på olika tidspunkt. En sliten alenefar känner jag lite igen också, i alla fall annan vecka, ikke sant? Så det är lite forskjellige omständigheter som gör att i alla fall i min familj var det inte. Det var ikke en sånn sekvens, klokken fem spiser hele familien og alle samles. Det var mer ustabilt enn som så.
2: Ja. Og da fikk man ofte sitte på gangen. Hadde du venner som satt? Eller ikke i gangen, men kanskje på rummet?
5: Nei, for min barndom så var det, det var det også litt restriktivt med det å være inne. Da. Altså, vi skulle være ute i utgangspunktet, ja. Så enten så fikk de vente ut på gården, eller så spiste de omtrent samtidig hjemme hos seg selv.
2: Ja.
5: Det var litt sånn høytid når vi var inne og lekte. Det kan jeg vel telle på to hender, kanskje.
2: Her har jo tiderne forandret seg helt enormt, for jeg husker veldig tydelig når jeg var liten hur mammorna lente seg ut og ropade in: nå er det middag, Pelle og Kalle, og alle sprang in samtidig. Og så min mamma var av det slaget at hun lagade middag veldig sent, så vi var alltid ute og lekte, jeg og min syster. Og sen så blev vi inkallade till en middag så där vid 8-tiden. Så vi var alltid väldigt sultna. Så hade vi kunnat få lov att gå in och spisa middag någon annanstans, då hade vi gjort det. Men vad är det som har förändrat sig, Anne?
3: Nej, ekonomin har förändrat sig väldigt.
2: Mm.
3: Vi hade en dålig ekonomi. Mm. Så det var ju lagat till akkurat till oss då. Så jag måste ha tagit av min portion så jag ska ha haft några vänner med.
2: Ja, så är.
3: Men jag hade kunnat faren satt där och var sliten och sur då.
2: Nej.
3: Tack och lov för det. Så det var ju, och mamma var dansk, så hon var så laga middag lite senare på dagen. Så därför så var jag ofta inne hos någon.
2: Ja.
3: Men det är ju som du säger att vi var ute hela tiden. Vi var på skøyter, var på ski och var på, om sommaren var vi ute och sparka ball, och vi hade ju ingen grund att vara inne. Hvis ikke det var skitvær, da var vi inne.
5: Mm.
2: Men idag om man ber ungar sitta på gangen eller i rummet, det tror jag nästan inte förekommer. Nej.
5: Nej.
2: Det, och vad är det som har ändrat sig? Det är ekonomi, säger du, Anne.
3: Ja, så är det synet på barn då.
2: Ja.
3: Synet på vuxna har på barn. För att nu ser vi på dem som människa, sant? Och det har jag gjort när jag var liten. Men vi var unga vi.
2: Ja.
3: Så, men nu ser jag på dem som potentiella människa.
2: Ja.
3: Så då får de mat också.
2: Har det ändrat sig till det bättre här nu utifrån ett etiskt synpunkt?
5: Det är vanskligt att se i lys av det Anne nettopp sa. Ja. Att det har gått dårligare. För jag tror det är nog i det. Du har på något sätt ett helt annat syn på barnet som någon du kan både interagera meningsfullt med och inte liksom bara ska gömma bort en krok och organisera sig själv och vara mest möjligt stille. Du kan faktiskt ha en meningsfull interaktion då runt det middagsbordet, så kan man ska man helst prata lite, alltså som Mike snackar om, och snacka om dagen eller snacka om läxor, eller alltså det är på något en interaktion som också föregår vid middagsbordet, istället för bara att gaffla i sig och ungarna ska springa till sitt i etterkant.
2: Utskar.
5: Det har ändrat sig, och det är ett syn på, det är lång utveckling, för det man liksom ser på barn som människor och inte bara något som man väntar på att ska bli ett fullvärdigt människa som man kan bruka tid på. Det är något som har utvecklat sig över tid.
3: Det är en pendel,
5: det är en pendel, och det har lite med barndödlighet att göra, för det dödade ju så pass många barn bara för 100 år tillbaka att man satt nästan och väntade lite på, ja, blir du vuxen eller inte, för man byggde en etablerad relation till barn.
2: Mm.
5: Så det är något som också har med barndödlighet att göra och ekonomi.
2: Mm. Hur var det hemma hos dig, Mike? Var det sån när du var liten?
4: Ja, det var till oss, så var det. Det har alltid varit, jag hade lite såna Italian style stora familjemiddagar med väldigt många, alltid liksom vänner eller kärestar, eller alltså alla har varit välkomna runt bordet då. Mm. Och så tänker jag lite på att nå er jeg kanskje overdrevent opptatt av teknologien og hvordan den har endret livet vårt så, men jeg tror at vi lever jo, Hene kaller jo et ritual, eller liksom den der den lomma du har med familien da, kjernefamilien, at det var kanskje kanskje litt flere sånne lommer før, at det var vanligere at man hadde fredagskvelden sammen med lørdagskvelden, eller, mens nå kan du liksom shoppe ungene sitt på hvert sitt rom og har verden i lomma og kan på en måte leve livene sine der og kanskje for noen så har det det middagsbordet, den lille seansen her blitt viktigere for fellesskap og da gjerne med flere involvert jeg vet ikke, men jeg tenker at det kanskje ligger noe der, i hvert fall tenker jeg på sånn at den tiden vi har nå, også når venner er med mine barn hjem, så er det en mulighet til å interagere, som det ene sier, og samtale og øve på ting som vi trenger å øve på. Vær sammen og diskutere, og det begynner faktisk blant annet rundt middagsbordet, tenker jeg da.
2: Men hvis vi går skikkelig langt tilbake, Heine, hvis vi ser på jägar-samlar-samfundet, så hadde det vært veldig rart å sette några ungar i en grotta mens noen spiste. Alltså, man kan nästan inte föreställa sig det. Nu vet vi ju inte riktigt hur det går till. Men det vi vet av jägarsamlarsamfund idag, det är ju att man delar på allt. Att ungarna är mycket mer kollektivt äga.
5: Ja, men det är som Anne säger, det är lite sån pendler här då. Du har gått liksom från det där jägarsamfundet, vi vet ju lite lite om det då, så det blir lite spekulation. Ja. Men vi kan ju anta att det var det mer storfamilje, mer storgruppe, 30-40 styck som på något sätt gör ett och allt i lag. Bare det å lage varm mat krever jo en del innsats, så det å gjøre det i hver enkelt familie, det er noe som melder seg frem i industrialisering, og vi sitter med mye energi, og vi sitter med hver vår stekeovn og så videre. Så den der kjernefamilien er også ganske ny. Så det å liksom isolere oss til bare de fire eller fem, det er et ganske nytt fenomen som kommer med industrialisering. Så før det så er det liksom større grupper. Og nå er det akkurat sånn å åpne seg litt igjen. Og jeg sitter og tenker litt på det Mike snakker om, de der italienske familiemåltidene. Det krever også litt overskudd, og det vi kan se på i Norge i dag er at ja, vi jobber og er produktive som før, men vi har mye mindre fysisk arbeid, så vi kommer ikke hjem og er så utslitt etter å ha vært på 8 timers skift på fabrikken og gjort noe monotont en hel dag. Det er litt færre av oss som gjør det fortsatt da. Så det vi har en litt annet overskudd, og vi har et helt annet utdanningsnivå, og vi har et helt annet impulsnivå, vi sitter med telefonen og mottar inspirasjon, så jeg sitter og ser på sånne middager som Mike har, gjennom influensere, ikke sant, og tenker, oi, Dernan, det skal jeg gjøre.
2: Det vil jeg, så vil jeg ha det. Så vil jeg ha det.
3: Ser du på gamle filmer, sånne gamle sånne hjemme, sånne home-filmer, så ser du med sånn et barnebord.
2: Ja.
3: Siden.
5: Ja, det er sant.
3: Ja. Da sitter barna samlet med litt lavere bord, på mindre stoler, og så har de litt annen mat.
2: Fanny Alexander.
3: Ja, der, men overalt. Ja. Vi har et barnebord, eller barneinne på bordet, eller noe sånt da. Ja. Og barna var samlet. Og da var det litt lavere da. Ja. Og så er det litt annen mat da. Barnemeny.
2: Ja.
3: Men sånn høytid da, sånn julaften og sånn, da er det eget barnebord.
2: Ja, du har suttet på barnebord.
3: Oh, ja, massevis av ganger.
2: Ja, det har jag också. Sånn her, det hemma hos familjen. Bernadotte, som jag då fick lov att vara, där var det barnebord. Ja. Där fick vi inte ens vara i samma rum. Nej, utan man satt i köket tillsammans med personalen. Ja. Där satt barnen.
3: Ja.
2: Men den här pendeln som då är kanske på väg tillbaka, kan det bli för mycket? Mike, kan det bli för många ungar och för mycket styr?
4: Ja, det kan jag gott se. Si, att någon gång har jag lite mer. Nej, jag kan se si att mina barn det har ju ungar som är 10 och 7 och speciellt hus som är 10 som ofta har med vänner hem då. Och på fredagarna så kan jag gott se si att idag tränger jag ha med någon hem. För att idag har vi lust att ha den här lilla lomma där det är bara oss och där vi får liksom wind down efter en lång vecka. Och det tror jeg faktisk dem liker også, altså at det er en sånn hypersosial verden vi lever i også, ikke sant, at det er unger nå skal ikke bare ha vennskap, de skal ha nettverk, sosiale nettverk, de skal liksom på barneskolen nesten begynne å bygge russebussgruppa si, for å henge med, ikke sant, ja, og så det å det å ha de stille stundene, det handler ikke bare om middagen, men det handler om å ha med folk hjem, og når er det barn har det stilt og rolig rundt seg, og det er ganske få lommer av det, ikke sant? Og det å som foreldre også beskytte, og tenke at den der alenetiden, og da snakker jeg ikke om alenetid med iPaden, men alenetid å sitte og pusle, og bare la tankene andre, kanskje finne bok, lese litt Donald, koble ut og ikke være i det stresset som det sosiale spillet for barn også, er en sånn der inkluderingsjakt hele veien. Det tror jeg vi er litt, prøver å være litt bevisst da, at det er både rom for det store bordet, hvor alle er velkomne, men så skal vi også beskytte de her små rommene hvor man er litt færre og hvor man er litt nærere med de nærmeste.
2: Trude skriver ju det i sitt mail till oss, så skriver hon att jag menar bestämt att vuxna har ett inkluderings- och fällskapsansvar i den här lite större gruppen. Anne, vad tänker du?
3: Nej, jag tänker inte att man har ett ansvar, nej. Det är ju barnen själv som tar ansvar och säger att vill du spisa middag till oss? Och så frågar de inte mig då. Eller mora si, eller faren. Men spør den som skal spise da. Så de tar jo ansvar selv. Og regner med at det er mat.
2: Og ditt ansvar er å si ja.
3: Ja, ja, jeg blir ikke spurt engang.
2: Nei.
3: Bare si, jeg skal spise her, ja. Det er sånn det er det.
2: Hva med om det er en liten sleiping av en unge som...
3: Nei, ikke noe kanskje... sleiping av, men så fin var sommer nå.
2: Ja, men okay, potensielt.
3: Ja.
2: Det er en liten sleiping av en unge som blir bjuden, som egentlig skal spise fisk hjemme, og så har
3: du pannekaker. Ja, men det er en som var der noen dager som sa, nei, jeg må hjemme nå, for jeg skal spise middag. Jeg spiste to middager. Han var... glupsk. Ja. Mitt i voksalderen, vet du.
2: Ja. Så det blir både pannekaker og fisk.
3: Ja. Jeg måtte fortsette, jeg måtte spise middag nå.
2: Ja, for det kan jo hende at de shopper litt, de her barna.
3: Ja, men de er så sultne, vet du. De er så sultne, de vokser sånn.
2: Ja, så deilig at de gjør det. Hva med vuxna da? Som, om vi ikke tar barn... Vilket ansvar har vi att inkludera vuxna i...
3: Vuxna får inte slänga in till andra vuxna i...
2: Inte nu för tiden, men har vi ett ansvar för att inkludera folk
3: Nej,
2: i middagar?
3: Nej, det har man inte den gången.
2: Nej.
3: Jag kommer ju från gård opprinnelig, och då var det på att med ingangsdöra, där de kommer in på köknet, för de kommer alltid in på köknet först. Och rätt inför dörren där så var det en stol som stod. En enkel stol. Och hvis det var en nabokone som kom inom, men som skulle spise, så satte han sig på den stolen.
2: Och
3: vänta. Så på så snackade med oss mens vi spiste.
2: Ja, precis.
3: Ja. Och det man alltid alla gårdar hade en sån enkel stol som stod rätt inför dörren inför gången, mellan gången och köknet då. Och där satt man. Och så satt man och så sa man till slut att nej, man går hem och vi ska spisa igen nu. Ja.
2: Det är ju fantastiskt. Mm. Ja. Mike.
4: Jag bara tänkte lite på det Anne sa om att man inte har ansvar för fällskapet. Jag bara tänker att man har ju lite ansvar tänker jag som vuxen för att det är inte allt barnen ser själv och det och ha ett blick på det stora barnefällskapet och barnekulturen tänker jag är viktigt som vuxen för och det att invitera till middag eller vara på tillbudssida är när man kanske är nødt til å gjøre i større grad, da, fordi at mange barn bare flyter mer enn de kanskje har gjort før, fordi at de er på en måte GPS-track og man liksom har kontroll på dem, og det å ta ansvar, jeg fotballtrener for min datter, og jeg ser liksom det å være en voksen i det miljøet og ha et rom hvor du kan snakke med de her jentene, som tross alt kommer til å være dem som skal drive med drama på ungdomsskolen, for det vet vi at kommer. Og det å ha en inngang, en arena hvor du kan snakke med dem om alt mulig, og det gjelder fotballtrening, eller gjelder rundt middagsbordet. Det tror jeg er en sånn verdi som i hvert fall jeg har sett pris på, for at jeg ser det nå, at de samtalene, når de begynner å bli 10 og snart 11, så begynner de å ha samtaler om litt mer sånn ting som angår dem i deres liv og relasjoner og man kan nøste opp i hjelpe dem å orientere seg litt av dem, skal selvfølgelig finne ut av de her tingene selv og prøve seg, men å ha et lite blikk på det, det tror jeg kan være fint da.
2: Heine, hva tenker du?
5: Jeg tror det er mye man kan, altså det er mye man bare gjør, og det er ikke nytt det, at man bare gjør det. Altså jeg husker jo foreldre i forhold til fotball, ikke sant? Det å kjøre til kamp for eksempel, det er ikke alle som har like, altså foreldre som stiller opp i like stor grad for eksempel, så vær litt var på det. Plukke med seg den ungen som eventuelt må sykle alene. Det er jo sånn man hører at, og har sett at foreldre alltid har gjort. Og så er det litt den grensen for andre foreldres autonomi, og det er fort gjort at man kommer tråkker noen på tærne. Da. Så hvis jeg skal nevne min egen mor, som jeg hadde en kamerat, som det var et litt utfordrende hjem, så det var av og til at han gikk i relativt slitte klær. Så en gang han hadde en ganske sånn stor flenge på jakka sin, og da tok moren min fram symaskin og bare sydde over den. Det tok henne 2 minutter og tenkte, ja, det går helt fint. Men hun fikk jo foreldre på døra da.
2: Hva gjorde det?

0: aktivt terräng här då.
1: Vad ska man göra?
2: Ja, på frukost, det är första måltid på dagen. Ja. Och då ska det vara sund mat. Det ska inte vara loffa och nougatti. Nej, det ska vara ordentlig mat, grovt bröd och pölse och agurk och tomat och sånt.
1: Misstänker att Annas barn då gick över till naboen?
2: Ja, då, och de förde det på grund av det. Ja. Och så la jag grovt bröd och makrell i tomat.
1: Ja.
0: Men samtidigt så är det där en del barn också som har det tufft och som sätter väldigt stor pris på den lilla interaktionen där då från andres föräldrar och det kan vara nog att de barna får en helt annan utveckling än den att de ender upp och blir småkriminella eller storkriminella och
2: innan de gått in ja.
0: Ja alltså när de får den pölsen eller blir kört på träning ja. Eller det är en förälder där liksom som de kan bruka som i alla fall lite sån lysglimt.
1: Ja, Mike,
0: det tror jag är väldigt sunt.
1: Mike, detta känner jag att du antagligen har många tankar om.
3: Ja, alltså, jag tänker ofta på det när jag jobbar som lärare i skolan och stött och stadig liksom, faglig påfyll och när man snackar om relationer och vad trenger barn för att bli människa som klarar sig så var det som gick igen väldigt ofta var att det du trenger är stort sett en trygg vänner-barnerelation och en trygg vuxenrelation. Mm. Och din vuxenrelation, det kan vara mamma eller pappa, men det kan lika gärna vara tränaren, eller läraren, eller onkeln, eller naboen. Och det att huska på det, att det ena blicket som ser lite extra, det är något man ska ha med sig, för man vet aldrig när det blicket trängs. Och därför bör vi se alla barn. Och jag har alltid tänkt för varje gång jag är med i Etikettaten så pratar allt om Nils Arneige. men jag syns liksom det här han sa om att på fotbollbanan självklart och investera i lagkamraterna och gå ut på banan för att göra lagkamraterna det bäst möjliga. Det är faktiskt en investering i sig själv. Alltså du kan vara ganska självupptatt och likväl få dem andra att se bra för att det som sker att hvis du gör det med de 10 lagkompisarna dina så börjar de att göra det samma till dig och då har du plötsligt 10 lagkompisar som gör det mer. Och sån tänker jag liksom hvis jag kan på ett eller annat vis bidra till att jentan här i den vännegängen på 10 år nu har det med sig. Att vi ser varandra, vi hjälper varandra och att jag kan vara en exponent för att visa hur det görs i praxis och att jag ser all och att jag visar det, så tror jag att mitt eget barn, hvis jag ska vara så egoistisk och tänka på hennes väl, får något igen för det.
0: Alltså det där kallas ju på gott fagspråk modellering. Så hvis du liksom vill, hvis du önskar att någon ska uppföra sig på en bestämd måte, så gör du det där, modellering. Da vi efterapar och andra och vi ser, oh ja. Det är en måte att vara förälder på, eller det är en måte att vara ett människa på. Det gör att ledare är väldigt bevisst, eller goda ledare ska göra det.
2: Oh, ja.
0: Och lärare bör göra det, ikke sant? Och föräldrar och så vidare. Så hvis du vill önska att få fram en bestämd adferd, så måste du göra det själv. Och då blir du plockat upp där runt. Hvis du önskar att folk ska läsa för exempel, så måste du också läsa själv.
4: Ja, det sa Heine Holmen som är filosof och han utgjorde panelet i Etikettaten sammen med författarna Anne B. Ragde och Mike Stilson och programleder Madeleine Cederström. På torsdag kom podcasten Mysterie fra Norge med episoden Blindpassageren fra Kuba. Du finner det i appen NRK Radio. Her er mysteriet knyttet til en forbannelse som har tilknytning til religionen Santeria. Her er et klipp fra episoden.
5: Bianca er 20 år. Hun er nysgjerrig på spansk. Far henne sier hun burde forhold til Kuba.
6: Det kommer til å være en opplevelse for livet, liksom. Det ble det jo.
5: Bianca merker også fort at folk på Kuba er ganske religiøse. Mange er katolikker, men de har også en annen egen religion her, som heter Santeria.
6: Hun sier at dere har en forbannelse over dere. Det er noen som har brukt svart magi for å skade dere.
4: Ja, vi skal komme tilbake til det her med forbannelsen, men først la oss finne ut av hva er egentlig Santeria for noe? Altså religion Santeria. Godt av å ha med seg Anne Eng, som er sosialantropolog med hovedtak på Santeria, som kan forklare for oss. Velkommen hit, Anne Eng.
7: Tusen takk.
4: Aller først, nå om dagen er du en veldig utfordrende humanitær situasjon på Kuba. La oss begynne der. Altså, hvordan opplever du den situasjonen som er der?
7: Nei, det rett og slett

0: Det är verkligen någonting som är svårt att erkänna. Att man har blivit osams eller man har ingenting gemensamt eller någonting har gått sönder på vägen. Och hur vanligt det är, vad jag har förstått, att vuxna människor får en fråga och säger, hur är det då med Pelle, sonen? Åh, jo, vi ska träffas nästa vecka, eller det är bara fint, jag pratar med honom här om dagen, så har man ingen aning. Utan man sitter och fantiserar historier om sina barn som man inte har någon kontakt med, och det där är nog vanligare än man tror jag. Men det är en annan sak kanske lite.
1: Ja, men det är ju lite som, men det är förbundet, för det tabu innehåller ju, syns jag, eller tänker jag, en ydmygelse. Att man är blivit valt fra som föräldrar av sina barn är väl alltså den hårdaste dom man kan få överhovet. Alltså du kan bli fyret från ditt jobb, du kan miste en vän, du kan genomleva en skilsmisse, men att dina barn förlader dig för att du inte är en god förälder. Jag kan inte föreställa mig något värre att bli utsatt för än det, alltså någon större ydmygelse. Så jag är helt med, och därför är det ju också ett tabu, fordi det er så voldsomt. Men der er jo så åbenbart nogle processer bag det her, hvor den forældre, som er udsat for ydmygelsen, måske er uskyldig oven i købet. Og så det gør det jo dobbelt forfærdeligt.
0: Det er nok veldig vanligt. Jeg tænkte, om jeg skulle blive lidt personlig her. Jag hade ju under en lång period ingen kontakt med min pappa överhuvudtaget, och det var inte alls att min mamma sa inte ett ont ord om min pappa, men han var så alkoholiserad så att jag flyttade från honom när jag var 12 år, och sen hade vi inte kontakt på väldigt länge. Sen är jag hos min tante, min moster, och hennes italienska man, och vi ska spisa ravioli, och så plötsligt kommer pappa in i deras kök. Och vi har inte setts på kanske 2-3 år. Och jag ser att han är glad att se mig. Men jag ser också att han inte vet vad han ska fråga. Jag tror inte han vet riktigt hur gammal jag är. Jag tror inte han vet vilken klass jag går i. Han känner mig inte. Och det är ett av de värsta ögonblicken i mitt liv faktiskt. Det här att man är främmande för varandra. Och då var han ändå min allra närmsta person under många år som jag levde ensam med honom.
2: Men hur kom man över en sån?
0: Ja, men vi reparerade det sen när jag själv fick barn. Så då fick ju han en chans att reparera det där. Men det är ju väldigt många som har barnbarn som de aldrig har träffat. Därför att de är osans med sina ungar, för att någonting har gått sönder. Och det här är, precis som du säger Hassan, det här är någonting man inte pratar om, för att vem vill kliva fram och säga att jag är en förälder som inte har kontakt med mina barn. Som barn kan man säga, jag har gjort slut med mina föräldrar. Därför att barn har alltid rätten på sin sida eller så där. Men föräldrar kan aldrig göra något motsvarande.
1: Jeg synes jo også, altså jeg synes jo egentlig i den her lovgivning, at man har fat i noget centralt, når man siger, at det handler om barnets egne oplevelser, først og fremmest, hvis der skal lyde en kritik. Ikke? Jeg har en veninde, som er mor til en søn, og denne søn har udtrykt noget, han var voldsomt utilfreds med, i forholdet til sin mor. Ikke? Og de elementer var hun ligesom klar på at diskutere og indgå i forløb hos en psykolog omkring. Men når der så tilstødte fortællinger, som hun kunne høre stammede fra den anden forældre, som ikke havde noget med deres reelle kontakt at gøre, hvor barnet ligesom bare mimer den anden forældres ord, så sagde hun, det ved jeg ikke, hvordan jeg skal operere med, fordi hvordan skal jeg forbedre noget, som jeg ikke nogensinde har oplevet fra min søn, at jeg havde gjort forkert. Og det er jo fortvivlende processer.
2: Altså, der er jo ikke noget større hævn end at få barnet over på sin side.
0: Nej,
2: det er rigtigt. Og det er jo så, altså bare tanken på det gør jo at jeg får helt frysninger på ryggen.
0: Visst.
3: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken. Skandinavisk familjeterapi.
2: Sverige rystes av en skandale runt journalsystemet Cosmic Cambio, som vant miljardkontrakt efter omstritt poängsättning, kan man säga, i anbudet. De levererade för sent. Det är nu knyttet till

0: hundrevis av alvorlige hendelser og 7 dødsfall. Og her den nordiske tvisten for oss. For dette en sånn klassisk eksempel på at dette var et system som danskene sa nei til, likevel ville svenskene prøve.
1: Ja, det till och med ännu mer tvist än så vad gäller Danmark. Det här systemet som Stockholm köpte in, alltså det rör alltså 2,5 miljoner invånare. Det är väldigt många som berörs av det här journalsystemet. Det stod mot ett danskt system som sjukvårdspersonalen ville ha, men som inte hade en chans gentemot det här andra systemet som är omdiskuterat och som vi redan har provat eller prövar i Dalarna och Halland och där personalen är djupt missnöjd med det systemet. Varför blir det så här?
0: Ja, varför blir det sån? Och det ja. Det minner ju också i Norge har vi en tillsvarande sak om hälseplattformen som är en sån stort system som ska göra att man liksom ska inte ha många journalsystem och att allt ska vara på en digital plattform. Det var testat i Danmark och Finland. Man fick det inte till. Det kostade enormt mycket pengar och likväl som sa Helse Midt-Norge som är det stora hälseföretaget i Midt-Norge runt Trøndelag sa ja till göra det. Då lurer jag på har man ikke lært noen ting av norsken, svensken og dansken. Man må teste ut ting, og man må snakke med sine naboer. Sånn, ok, hvorfor fikk ikke danskene det til? I stedet for så virker det som at svenskene da tenker sånn, ja, men selv om danskene ikke fikk det til, så kan vi gjøre det.
1: Ja, eller tvertom at danskene har jo fått til det, og derfor skal vi gjøre det på et annet sett.
0: Nemlig, det er jo enda verre.
1: Det er enda verre, og vi skal ikke bare gjøre det på et annet sett, utan vi skal gjøre det på et mye dyrere sett. Vi skal gjøre det på et sett som er 690 millioner kronor dyrare. Alltså den reaktionen som man känner nu i den tid som vi lever i, det är att det måste vara något korrupt här, det måste vara något fuffens.
0: Ja.
1: Och det är ju livsfarligt, för det betyder ju att man misstror politiker, myndighetspersoner, de som ansvarar för här. Vi tänker så här, det här kan inte ha gått rätt till, och det har det väl inte gjort heller. Det som gör mig mest irriterad i detta, utöver att jag är rädd för min egen hälsa, eftersom det här är ett journalsystem som alltså handlar om människors liv,
0: ja.
1: Så är det att enhetschefen på regionledningskontoret som är den som ska svara på frågor, hon vägrar.
2: Hon säger, svara.
1: Hon vill inte svara.
2: Hon
1: nektar att svara. Hon säger bara ett mejl att allting har gått rätt till.
0: Och, liksom. Det är ingen ukultur här som vi säger i Epstein-höringen.
1: Exakt.
0: Det bara ser ut som en ukultur.
1: Just det, och utvärderingen av de här olika systemen också, det vill säga grunden för upphandlingen, den är sekretessbelagd. När inte ansvariga personer vill svara på frågor, då tycker jag de som inte gör det ska inte vara arga på alla som kampanjar från höger om att medierna är på ett eller annat sätt, att medierna är dumma och dåliga, om man själv tillhör de som vägrar svara på frågor när en journalist ringer. Alltså hotet mot journalister som faktiskt försöker ta reda på saker i allmänhetens tjänst, det kommer från väldigt många olika håll skulle jag säga. Och det här är ett sånt håll. Mm.
2: Men det der jo også er for ekstra fortvivlende for os tre, måske især, ikke? Det er jo, at man ligesom igen ignorerer det nordiske potentiale, ikke? Altså for altså på det digitale område, som ligger lige for, ikke? At samkøre sine erfaringer og sine platforme, ikke? De nordiske, baltiske ministre faktisk lige mødtes for at tale om at introducere fælles digitale identitetsopbevaringssystemer og så videre, både for borgere og forretningsfolk og for offentlige instanser, ikke? Og de her sundhedsplatforme er jo den type altså informationsopbevaringsplatforme, ikke? Som vi jo bør arbejde med. Vi har i Danmark et CPR, altså centralt personregistersystem, som er kollapset. Personnummersystem, ikke? Som er kollapset denne uge, fordi Putin har hacket det. Mm. Han har hacket 8,8 millioner CPR-numre fra det her system, så man lige pludselig har indsigt i folks adresser og alle mulige andre ting, ikke? Vi bruger det jo i Danmark som et hemmeligt nummer, som man identificerer sig ved hjælp af, ikke?
0: Ja.
2: Men hvorfor har vi ikke lært af svenskerne, som for længst har opgivet ideen om, at det her skal være hemmeligt? Der er det jo offentligt tilgængeligt nummer. Hvorfor kan vi ikke læne os ind i det system og så lære noget af det?
0: Nej, men jag syns detta är en gyllen möjlighet alltså, för det alltså nordisk ministerråd och alla de som har prövd att jobba med att få ner gränshindringarna mellan oss har alltid snackat om att man måste börja med identiteten och personnumren. Yeah. Så det att dere nu faktiskt blir nödda att tänka helt nytt, kanske det ska vara det som gör att hela Norden nu blir mer inspirerad till att lage ett fælles system som gör att vi kan jobba på tvärs av gränserna våra utan att måtte, alltså det att för exempel skaffa sig ett dansk eller norsk bankkonto för en dansk är ju helt omöjligt. För att för att göra det så måste du ha norsk personnummer och du får inte personnummer utan. Alltså det är liksom cirkeldans.
2: Ja, det är ju helt idiotisk, alltså ja. Och nu påstod jag ju lite frimodigt här i begynnelsen att det var Putin där.
1: Ja, det undrar jag också. Vet
2: ja, men
1: man det
2: är för att jag har lärt i denna uge Mette Frederiksen att vi må gärna påstå att russarna har gjort ting och säger utan att kunna dokumentera det, mm-hmm. Sådan är det i denna tid.
3: Norsken, svensken och dansken.
0: Vindelns kommune i Sverige har nu fått uppmärksamhet för att de vill införa en ny kläskode som uppmuntrar till att gå med kläder som täcker kroppen och kroppens privata delar och säga nej till politiska budskap. Vid Linköping universitet så har ett kurs för ingenjörsstudenter i social kompetens fått tillnavnet duschkurset och fått kritik. Men vad menar dere? Här är det alltså svenskarna börjar nu att blanda sig in i både hur man ska gå klädd och hur man ska duscha sig. Är det grejt?
1: Vindeln kommun ligger i Västerbotten för våra nordiska lyssnare som inte vet det. Nej, alltså det är klart att det blir väldigt svårt att förstå vem som ska avgöra hur kort en kjol får vara. Eller hur djup en urringning kan vara, eller hur genomskinligt en blus kan vara. Det kan man tycka ska tillhöra yttrandefriheten och den personliga integriteten. Samma sak
0: de kan ju resa till Iran och få in någon sån här politik. Ja. Där har de ju stor erfaring med att gå på gatan och checka kläder.
1: Just det, men jag ska faktiskt, jag blev chockerad själv när jag tog del av den här nyheten, därför att ni vet att jag är yttrandefrihetsentusiast en masse, men i Sverige så är det en grundlagsskyddad rättighet att man får ha politiska budskap på sig även när man jobbar i offentlig tjänst. Och jag är inte säker på att jag tycker att det är så bra faktiskt. Jag tror att jag tycker att en polis tycker jag ska vara till exempel då neutral. Jag tycker att en person som jobbar i socialtjänsten ska vara neutral, i hemtjänsten ska vara neutral och så vidare. Utbildningen. Jag tycker inte att man ska ha politiska budskap faktiskt. Det här är en positionsförflyttning från min sida där jag faktiskt tycker, för första gången någonsin kan jag påminna mig om att jag vill begränsa yttrandefriheten, men jag vill göra det här därför att det är så polariserat också. Jag tycker staten och så vidare som sagt ska vara neutral. Vad säger ni?
2: Jamen det kommer, ja, alltså jag förstår utmärkt din inställning till det här, Åsa. Jag vill måske också säga att alltså, i förvägen så har vi ju i Danmark regler för en dommer inte må bära religiös påklädning i sin profession, och det vill nu också förmodar jag breda sig till anklagare att de heller inte må. Alltså jag vill da bli våldsamt bekymrad hvis jag kom in ett sted till ett människa som har en form för makt position i relation till mitt liv, hvis den person exempelvis sad med en illröd Che Guevara t-shirt på, ikke? Altså det vill jag vill simpelthen bli osäker på om den person kunde vurdere et eller andet ud fra mine politiska aktiviteter som vill komme mig till skade.
0: Jeg har tidligere vært veldig kritisk til, og det er årevis i den diskussionen var, men jeg var for eksempel mot hijab i politiet. Fordi det er et symbol på samme måte som jeg ikke heller vil ha andre religiøse symbol på maktpersoner som skal forholde seg til meg I offentligheten.
1: Nei, men, men hva drar man grensen da? Derfor at jeg tycker ikke heller at de som arbeider inom statens repressiva delar ska ha politiska eller religiösa symboler. Men får man ha hijab om man kör buss? Det måste man väl kunna få ha.
0: Ja, ja, ingen problem.
1: Får man ha det om man är lärare? Då blir det svårare. Det här är intrikata frågor tycker jag. För att
2: vad, jo, och vad... Og hvad med den der lille ting, som alle danskere går med på brystet, altså det her de her to sammenflettede flag, det danske og det ukrainske? Mm. Det er jo også en politisk position, ja, ikke?
1: Det.
2: Kan man have det på som magtperson, for eksempel?
0: Ja. Men dere vet jo veldig godt, at jeg har tidligere uten hell forsøgt at forby damekjoler med volanger og rysjer og puffarmer.
1: Det førte
0: til en enorm kritik, kan jeg si, og jeg vant ikke frem med mitt forbudskrav, kan du si. Jeg utstår heller ikke niqab, for eksempel. Jeg liker ikke svette, eller sterk parfyme, eller allværsjakker. Altså, jeg har veldig mange ting på en sånn liste over potentielle forbud som jeg kunne tenkt meg I offentligheten.
2: Men sammenligner du niqab med puffærmer?
0: Absolut I denne sammenhengen.
2: Okay. Der jo en æstetik, og så der politik, ikke? Det jo to forskellige ting, synes jeg.
0: Jeg vil sige, at akkurat her hører det veldig sammen, men ja, okay. Også der andre ting, hvis man virkelig skulle lage en liste av ting som man ville egentlig bare forby?
1: Det Hilde försöker säga här det är alltså att hon vill inte bara förbjuda vissa saker I människor som arbetar utan hon vill förbjuda volangkjolar och blommiga klänningar och sådär överlag. Och då måste jag säga att jag är glad Hilde att du höll stilen på mitt bröllop därför att min klänning var I blommig.
0: Nej men du, jag har aldrig varit mot blomster.
1: Den var väldigt ful. Den var väldigt ful men det var skönt att du inte sa det faktiskt. Nej. Och jag har ofta väldigt mycket parfym på mig. Det tänker jag fortfarande ha.
2: Ja, ja, ja, du har da også været generøs at du ikke har kritiseret mine puffærmer. Sætter jeg pris på.
0: Nej, men det poenget her jo at der jo veldig mange ting man selvfølgelig kan forby og ikke forby. Og jeg tenker at når kommunen nå går inn og vil forby korte kjoler for eksempel, eller bare mager, ikke vet jeg hva det så ligger det jo også I bunn ikke bare en sånn moralsk tanke, men helt sikkert også en eller annen form for irritasjon. Noen har vært irriterte på et eller annet. Og så bare lager man det om til en lov.
1: Visst. Men tänk att vara den här personen som jobbar på HR-avdelningen som har till uppgift att gå med linjal och mäta längdkjolen på sina medarbetare eller sina arbetskamrater. Fruktansvärt.
0: Ja. Här må jag lägga in en disclaimer. Detta, allt det jag sa nu var försök på norsk humor som varken dansken eller svensken fick med sig. De trodde faktisk at de vil forby rysjekjoler.
1: Hilde, du har jo skrivit en stor post på Facebook der du faktisk hävdar det, så jeg tror du får nog faktisk stå for det du håller på med. Eller også är du ett utslag av den här postironin, kanske?
0: Jeg är postironisk.
1: Du är postironisk.
0: Og derfor är det väldigt fint att gå ut på Veronica Maggio og Inga Kläder, där hun synger, men när du stripper och klär av dig är det samma grej så vi nakne blev vi fött och nakne går vi ut